0: miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după marmila ta, rămâne-ți auzine și ne miluiește.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.
0: Că ne rugăm pentru ca să se păzească sfântul locașul acesta, țara aceasta, toate orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de năvălirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, și pentru ca milostiv, blând și lesne, iertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea dreaptă, care este asupra noastră și să

0: Pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostive stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție!
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte, binecuvintează!
0: Hristos adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate sale Maici, ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinții noștri și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Binecuvântat, Dumnezeu să vă ierte și să vă binecuvinteze. Să ne rugăm pentru pacea lumii.
1: Doamne miluiește.
0: Bună spărire și întărirea drept slăvitorilor creștini.
1: Doamne miluiește.
0: Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei și pentru toți frații noștri cei în Hristos.
1: Doamne,
0: pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și iubirea

0: Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru.
1: Sfânta Liturghie.
0: Auză-te, Domnul, în ziua necazului. Scutească-te în numele Dumnezeului lui Iacob. Primită ție ajutor din locașul său cel sfânt. Din Sion, sprijinească-te pe tine. Omenească toată jertfa ta și arderea de tot a ta, bineplăcută să-i fie. Te-a ține, Domnul, după inima ta și tot sfatul tău să-l primească. Cura ne vom de mântuirea ta și într-un numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească, Domnul, toate cererile tale. Acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul său cu puterea dreptei sale. Auzi-l va pe dânsul din cerul cel sfânt al lui. Unii se laudă cu căruțele lor, alții cu caii lor, dar noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-am sculat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe Împăratul și ne auzi pe noi în orice zi te vom chema. Doamne, într-o puterea Ta se va veseli Împăratul, într-o mântuirea Ta se va bucura foarte. După dorirea inimii lui ai dat lui și de voia buzelor lui nu l-ai lipsit pe el. L-ai întâmpinat pe el cu binecuvântările bunătății, pusai pe capul lui cunună de piatră scumpă. Viața a cerut de la tine și ai dat lui lungime de zile în veacul veacului. Mare este slava Lui într-o mântuirea Ta, slavă și mare cuvință vei pune peste El, că îi vei da Lui binecuvântare în veacul veacului. Veselil vei pe dânsul într-o bucurie cu fața Ta. Împăratul nădăjduiește în Domnul și într-o mila celui prea înalt nu se va clătina. Află-se mâna Ta peste toți vrăjmașii Tăi. Dreapta Ta să afle pe toți cei ce te urăsc pe tine. Pune-i vei pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării Tale. Domnul într-o mânia Sa îi va tulbura pe ei, îi va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor. Au gândit rele împotriva Ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea. Că îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul Tău vei ținti capul lor. Înalță-te, Doamne, într-o tăria Ta, cânta vom și vom lăuda puterile Tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Vinea noastră, cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
2: Este împărăția și puterea și slava
1: a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Urință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cel ce Te-ai înălțat pe cruce de bunăvoie poporului Tău, celui nou numit cu numele Tău, vrăbile Tale dorește în Hristoase Dumnezeule, veselește cu puterea Ta pe cei credincioși și creștini, dăruindu-le lor biruința asupra celui potrivnic, având ajutorul Tău armă de pace, nebiruită biruință, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. O curătitoare neînfricată și neînfruntată nu trece cu vederea ceea ce ești bună, rugăciunile noastre, întru tot lăudată născătoare de Dumnezeu. Întărește viața cea de obște a drept slăvitorilor creștini, mântuiește pe cei ce i-ai rânduit să conducă și le dă lor biruințe din cer, pentru că ai născut pe Dumnezeu ceea ce ești una binecuvântată.
1: Ieștere pe noi, Dumnezeu!

0: Sfântul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru sănătatea și mântuirea lui.
1: Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miluiește!
0: Ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoare.

Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, că ți-au mulțit cei ce mă necăjesc, mulți se scoală asupra mea, mulți zic, sufletului meu nu este mântuire lui întru Dumnezeul lui. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu, ești slava mea și pe ce înalți capul meu. Glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al lui. Nu m-am culcat și am adormit, sculatul m-am că Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă presoară. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrăjmășesc în deșert, dinții păcătoșilor ai zdrobit. A Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și am adormit, sculatul m-am că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu iuțimea Ta să mă cerți, că săgețile Tale s-au înfipte în mine și ai întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la fața mâniei Tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele. Fără de legile mele au covârșit capul meu ca o sarcină grea apăsată peste mine. Umplutul s-au de miros greu și au putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Înuit m-am și m-am gârbovit până în sfârșit, toată ziua mâhnindu-mă umblam. Cășoalele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu. Necăjit m-am și m-am smerit foarte, răcnit am din suspinarea inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit-o mătăria mea și lumina ochilor mei. Și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au șezut și cei de-aproape ai mei departe au stat. Și se sileau cei ce căutau sufletul meu și cei ce căutau cele rele. Mie greiau deșertăciuni și vicleșuguri toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca un mut ce nu-și deschide gura sa și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Spre Tine, Doamne, am nădăjduit, Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei. Și când s-au clătinat picioarele mele împotriva mea, s-au semețit, că eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înaintea mea este pururea. Că fără de legea mea eu voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu. Iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au mulțit cei ce mă urăsc pe nedrept. Cei ce îmi răsplătesc răele pentru bune mă defăimau cu urma în bunătatea. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine Te caut dis de dimineață. Însetata de Tine, sufletul meu, suspinata după Tine, trupul meu, în pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa în locul cel sfânt m-am arătat Ție, ca să văd puterea Ta și slava Ta, că mai bună este mila Ta decât viața, buzele mele Te vor lăuda. Așa Te voi binecuvânta în viața mea și în numele Tău voi ridica mâinile mele, ca de seu și de grăsime să se sature sufletul meu și cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea. Mi-am adus aminte de Tine, nașternutul meu, în dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu. Pentru acoperământul aripilor Tale mă voi bucura, lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Iar ei în deșert au căutat sufletul meu, intravăr în cele mai de jos ale pământului, ca să vor în mâinile sabiei părți vâlpilor vor fi. Iar împăratul se va veseli de Dumnezeu, lăudat se va tot cel ce se jură întru el, că s-a stopat gura celor ce grăiesc în nedreptăți. În dimineața am cugetat spre Tine, că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul mântuirii mele, ziua am strigat și noaptea înaintea Ta, să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne, că s-a umplut de rele sufletul meu și viața mea de ea s-a apropiat. Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajuns am ca un om neajutorat între cei morți lobăd, ca niște oameni răniți ce dorm în mormânt de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați de la mâna Ta. Pus-mă în groapa cea mai de jos, într-o cele întunecate și în umbra morții, asupra mea s-a întărit mânia Ta și toate valorile Tale le-ai adus peste mine. Depărtat ai pe cunoscuții mei de la mine, ajuns am urăciunea lor, închis am fost și n-am putut ieși, ochii mei au slăbit de suferință. Strigat am către Tine, Doamne, toată ziua întins am către Tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni sau ce morți se vor scula și Te vor lăuda pe Tine? Oare va spune cineva în mormânt mila Ta și adevărul Tău în locul pierzării?
care să vă cunoaște într-un întuneric minunile tale și dreptatea ta în pământ uitat. Mereu către tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, lepezi sufletul meu și întorci fața ta de la mine, sărac sunt eu și năstănel din tinerețile mele. Înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile tale și înfricoșările tale m-au tulburat. Înconjurat m-au ca apa toată ziua și m-au cuprins deodată. Depărtat ai de la mine pe prieteni și pe vecin, iar pe cunoscuții mei din cauza ticăloșiei mele. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noapte am strigat înaintea ta, să ajungă înaintea ta rugăciunea mea, pleacă urechea ta spre ruga mea. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu, numele cel sfânt al Lui. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și nu uita toate răsplătirile Lui. Pe cel ce curățește toate fără de legile tale, pe cel ce vindecă toate bolile tale, pe cel ce izbăvește din stricăciune viața ta, pe cel ce te încununează cu milă și cu îndurări, pe cel ce umple de bunătăți dorirea ta, noi se vor cale vulturului tinerețile tale. Cel ce face milostenie Domnul și judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate. Cunoscute a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv, nu până în sfârșit se va iuți, nici în veac se va mânia. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răsplătit nouă, ci cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila lui spre cei ce se tem de el. Pe cât sunt de departe răsăriturile de la apusuri, depărtată de la noi fără de legile noastre, în ce chip miluiește Tatăl pe Fii, așa a miluit Domnul pe cei ce se tem de dânsul. Că El a cunoscut zidirea noastră, a dus-o și aminte că țărână suntem, omul ca iarba, zilele lui ca floarea câmpului, așa va înflori. Că Duhul a trecut prin trânsul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște nici locul său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de dânsul și dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui și își aduc aminte de poruncile Lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul Său și împărăția Lui peste tot stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii Lui, cei puternici la virtute, care faceți cuvântul Lui și auziți glasul cuvintelor Lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile Lui, slugile Lui, care faceți voia Lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui, în tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează sufletul al meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează sufletul al meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o credincioșia Ta, auzi-mă într-o dreptatea Ta, să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare, făcut-o să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri. Mâhnit e Duhul în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu, adus mi-am aminte de zilele cele de demult. Cugetat am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Tins am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbi Duhul meu. Nu-ți întoarce fața Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Că să aud dimineața mila Ta, că la Tine mi-e nădejde, arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Într-o dreptatea Ta scoate bine ca sufletul meu, fă bunătate, desterpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Duhul Tău cel bun mă va povățui la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule.

pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului, să ne rugăm. Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea sfintelor lui Dumnezeu, biserici și pentru

0: numerosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoarea de Hristos armată Domnului să ne rugăm.
1: Miluiește!
0: Pentru sfânt locașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele, și pentru cei ce cu credință locuiesc întrânsele Domnului să ne rugăm.
1: Miluiește!
0: Pentru buna întocmire a văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice Domnului să ne rugăm.
1: Miluiește!
0: Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor Domnului să ne rugăm.
1: Miluiește!
0: Pentru ca să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, pentru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit, cu harul și cu lucrarea Preasfântului Duh, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdea și nevoia, Domnului să ne
1: rugăm.
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pre noi, Dumnezeu.

0: născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Pre noi înșine și unii prea alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
1: Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și

neamuri multe și-au ucis împărați puternici, pe Sihon împăratul amoreilor și pe Og împăratul Vasanului și toate stăpâniile Canaanului și a dat pământul lor moștenire, moștenire lui Israel, poporului său. Doamne, numele Tău este în veac și pomenirea Ta în neam și în neam, că va judeca Domnul pe poporul său și spre slugile sale se va milostivi. Idolii neamurilor sunt argint și aur, lucruri făcute de mâini omenești, gura au și nu vor grăi, ochii au și nu vor vedea, urechii au și nu vor auzi, că nu este duh în gura lor. Asemenea lor să fie cei ce-i fac pe aceștia și toți cei ce se încredă în ei, casa lui Israel, binecuvântați pe Domnul. Casa lui Aaron, binecuvântați pe Domnul. Casa lui Levi, binecuvântați pe Domnul. Cei ce vă temeți de Domnul, binecuvântați pe Domnul. Binecuvântat este Domnul din Sion, Cel ce locuiește în Ierusalim. Mărturisiți-vă Domnului că este bun, că în veac este mila Lui. Mărturisiți-vă Dumnezeului Dumnezeilor, că în veac este mila Lui. Mărturisiți-vă Domnului Domnilor, că în veac este mila Lui. Singurul care face minuni mari, că în veac este mila Lui. Cel ce a făcut cerul cu pricepere, că în veac este mila Lui. Cel ce a întărit pământul pe ape, că în veac este mila Lui. Cel ce a făcut luminătorii cei mari, că în veac este mila Lui. Soarele spre stăpânirea zilei, că în veac este mila Lui. Luna și stelele spre stăpânirea nopții, că în veac este mila Lui. Cel ce a bătut Egiptul cu cei întâi născuți ai lor, că în veac este mila Lui. Ce a scos pe Israel din mijlocul lor, că în veac este mila Lui. Cu mână tare și cu braț înalt, că în veac este mila Lui. Cel ce a despărțit Marea Roșie în două, că în veac este mila Lui, și a trecut pe Israel prin mijlocul ei, că în veac este mila Lui. Și a răsturnat pe Faraon și oștirea lui în Marea Roșie, că în veac este mila Lui. Cel ce a trecut pe poporul său prin pustie, că în veac este mila Lui. Cel ce a bătut împărați mari, că în veac este mila Lui. Cel ce a omorât împărați tari, că în veac este mila Lui. Pe Sihon împăratul amoreilor, că în veac este mila Lui, și pe Og împăratul Vasanului, că în veac este mila Lui. Și le-a dat lor pământul lor și le-a dat pământul lor moștenire, că în veac este mila Lui, moștenire lui Israel, că robul său, că în veac este mila Lui. Că în smerenia noastră și-a adus aminte de noi Domnul, că în veac este mila Lui, și ne-a izbăvit pe noi de vrăjmașii noștri, că în veac este mila Lui. Cel ce dă hrană la tot trupul, că în veac este mila Lui. Mărturisiți-vă Dumnezeului ceresc, că în veac este mila Lui. La râul Babilonului acolo am șezut și am plâns când ne-am adus aminte de Sion, însă el, în mijlocul lor am atârnat harpele noastre. Că acolo cei ce ne-au robit pe noi ne-au cerut nouă cântare zicând, cântați-ne nouă din cântările Sionului. Cum să cântăm cântarea Domnului în pământ străin? Că te voi uita, Ierusalime, uitată să fie dreapta mea. Să se lipească limba mea de grumasul meu, de nu-mi voi aduce aminte de tine, de nu voi pune înaintea Ierusalimului. Ca început al bucuriei mele, adu-ți aminte, Doamne, de fiii lui Edom în ziua dărâmării Ierusalimului, când ziceau, stricați-l, stricați-l până la temeliile lui, fica Babilonului ticăloasă, fericit este cel ce îți va răsplăti ție fapta ta pe care ai făcut-o nouă, fericit este cel ce va apuca și va lovi pe pruncii tăi de piatră. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mărturisim-o voi ție, Doamne, cu toată inima mea, că ai auzit cuvintele gurii mele și înaintea îngerilor îți voi cânta. Închinam-o voi în locașul tău cel sfânt și voi mărturisi numele tău pentru mila ta și adevărul tău, că ai mărit peste tot numele cel sfânt al tău. În orice zi te voi chema, de grab mă auzi, sporește în sufletul meu puterea ta. Să te mărturisească pe tine, Doamne, toți împărații pământului, că au auzit toate graiurile gurii tale, și să cânte în căile Domnului, că mare este slava Domnului, că înalt este Domnul și spre cele smerite privește și pe cele înalte de departe le cunoaște. De ajung la necaz, viază-mă, împotriva mâniei vrăjmașilor mei, ai întins mâinile tale și m-ai izbăvit dreapta ta. Domnul le va plăti lor pentru mine, Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Doamne, cercetat-o mai și mai cunoscut, Tu ai cunoscut șederea mea și scularea mea, Tu ai priceput gândurile mele de departe. Cărarea mea și firul vieții mele, Tu le-ai cercetat și toate căile mele mai dinainte le-ai văzut. Că încă nu este cuvânt pe limba mea și iată, Doamne, Tu le-ai cunoscut pe toate, și pe cele din urmă și pe cele de demult. Tu m-ai zidit și ai pus peste mine mâna ta, minunată este știința ta mai presus de mine. Este înaltă și nu o pot atinge. Unde mă voi duce de la Duhul tău și de la fața ta unde voi fugi? De mă voi sui în cer, tu acolo ești, de mă voi pogorâ în iad, de față ești. Te voi lua aripile mele de dimineață și de mă voi așeza la marginile mării și acolo mâna ta mă va povățui și mă va ține dreapta ta. Și am zis,

Poate întunericul mă va acoperi și se va face noapte lumina din prejurul meu. Dar întunericul nu este întuneric la tine și noaptea ca ziua va lumina. Cum este întunericul ei, așa este și lumina ei. Că Tu ai zidit rărunchii mei, Doamne, Tu m-ai alcătuit în pântecele Maicii mele. Te voi lăuda că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrările Tale și sufletul meu le cunoaște foarte. Nu sunt ascunse de Tine oasele mele pe care le-ai făcut într-o ascuns, nici ființa mea pe care ai urzit-o ca în cele mai de jos ale pământului. Cele încă nelucrate de mine le-au cunoscut ochii Tăi și în cartea Ta toate se vor scrie. Zi de zi se vor săvârși și niciuna din ele nu va fi nescrisă, iar eu am cinstit foarte pe prietenii Tăi, Dumnezeule, și foarte s-a întărit stăpânirea lor. Și vor număra pe ei și mai mult decât nisipul se vor înmulți. Am sculat și încă sunt cu Tine. O, de a-i ucide pe păcătoși, Dumnezeule, bărbați vărsători de sânge, depărtați-vă de la mine. Aceștia Te grăiesc de rău, Doamne, și vrăjmașii Îți hulesc numele. Oare nu pe cei ce Te urăsc pe Tine, Doamne, am urât și asupra vrăjmașilor Tăi m-am mâhnit? Ură desăvârșită i-am urât pe ei și mi s-au făcut dușmani. Cercetează-mă, Doamne, și cunoaște inima mea. Încearcă-mă și cunoaște cărările mele și vezi de este calea fără de legii în mine și mă îndreptează pe calea cea veșnică. Scoate-mă, Doamne, de la omul viclean și de la bărbatul nedrept și de bărbatul nedrept mă izbăvește, care gândeau nedreptate în inimă toată ziua, îmi duceau război. Ascuțit-au limba lor ca a șarpelui, venind de aspidă sub buzele lor. Păzește-mă, Doamne, de mâna păcătosului, scoate-mă de la oamenii nedrepți, care au gândit să împiedice pașii mei. Ascuns au cei mândri cursă mie și funii, curse au întins picioarelor mele, pe cărare mi-au pus pietre de poticneală. Ziseam Domnului, Dumnezeul meu ești Tu, ascultă, Doamne, glasul rugăciunii mele. Doamne, Doamne, puterea mântuirii mele, umbrită-i capul meu în zi de război. Să nu mă dai pe mine, Doamne, din pricina poftei mele, pe mâna păcătosului, viclenită împotriva mea, să nu mă părăsești ca să nu se trufească. Vârful lațului lor, osteneala buzelor lor să-i acopere pe ei, să cadă peste ei cărbune aprinși, în foc aruncă-i pe ei, în necazuri pe care să nu le poată răbda. Bărbatul limbut nu se va îndrepta pe pământ. Pe omul nedrept răutatea îl va duce la pieire. Știu că Domnul va face judecată celui sărac și dreptate celor sărmani, iar drepții vor lăuda numele Tău și vor locui cei drepți în fața Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, strigat am către Tine, auzi-mă, ia aminte la glasul rugăciunii mele când strig către Tine, să se îndrepteze rugăciunea mea ca tămâia înaintea Ta, ridicarea mâinilor mele, jertfă de seară, pune, Doamne, strajă gurii mele și ușă de îngrădire în prejurul buzelor mele, să nu abați inima mea spre cuvinte de vicleșug ca să-mi dezvinovățesc păcatele mele cu oamenii cei ce fac fără de lege și nu mă voi însoți cu aleșilor. Certa-mă va dreptul cu milă și mă va mustra, iar unde lemnul păcătoșilor să nu ungă capul meu, că încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor. Prăbușească-se de pe stâncă judecătorii lor, auziseră graiurile mele că s-au îndulcit, ca o brază de pământ s-au rupt pe pământ, risipitul sau oasele lor lângă iad. Căci către Tine, Doamne, Doamne, ochii mei, spre Tine am nădăjduit să nu iei sufletul meu, păzește-mă de cursa întinsă mie și de smintelile celor ce fac fără de lege. Cădea vor îmreaja lor păcătoși și ferit sunt eu până ce voi trece. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Vărsa-vă înaintea Lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea Lui voi spune. Când lipsea dintr-o mine Duhul meu, Tu ai cunoscut cărările mele în calea aceasta în care am umblat ascuns sau cursă mie. Luat am seama de dreapta și am privit și nu era cine să mă cunoască, pierita fuga de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat am către Tine, Doamne, zis am, Tu ești nădejdea mea, partea mea ești în pământul celor vii. Ia aminte la rugăciunea mea că m-am smerit foarte, izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc, că s-au întărit mai mult decât mine. Scoate din temniță sufletul meu ca să laude numele Tău, pe mine mă așteaptă drepții până ce-mi vei răsplăti mie. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o adevărul Tău, auzi-mă într-o dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare, făcutu-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri. Mâhnit e Duhul în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu, adus mi-am aminte de zilele cele de demult. Cugetat am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Tins am către Tine mâinile mele, sufletul meu însetat de Tine ca un pământ fără de apă. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbi Duhul meu, nu-ți întoarce fața Ta de la mine ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în groapă. Că să aud dimineața mila Ta, că la Tine mi-e nădejde, arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu.
Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun mă va povățui la pământul dreptății. Pentru numele tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Într-o dreptatea ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate, desterpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule!

0: noastră, de Dumnezeu Născătoarea și Pururea Fecioara Maria, cu toți ființii să o pomenim.
1: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
0: Și unii prealții și toată viața noastră.

0: Ta prea binecuvântată, mărita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoare, și pururea Fecioară Maria, cu toți ființii să o pomenim.
1: Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi.
0: Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o
1: dăm.
2: S-a binecuvântat numele Tău și s-a prea slăvit împărăția Ta, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea.

oamenilor, lepădat va fi înaintea îngerilor lui Dumnezeu. Oricui va spune vreun cuvânt împotriva Fiului Omului,

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea durerilor tale, șterge fără de legea mea. Ai virtuos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, într-o fără de lege m-am zămislit și în păcat m-a născut Maica mea, că iată, adevărul a iubit. Cele ne-arătate deci și cele ascunsele înțelepciunii tale mi-ai arătat mie, stropi-mă, vei cu isop și mă vei curăți, spăla, mă vei și mai vrătos decât zapada, mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie bucuroasă vorboasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește într-un mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește într-un cele din lăuntru are mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu lua de la mine, de mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța-vă-i pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurați va limba mea de dreptatea ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi văit jertfă, ți-aș fi dat ardere de tot, nu le-ai vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Vă vine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderele de tot. Atunci vor pune pe altarul tău viței.

0: cu mila și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unui a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Cruce însemnând Moisei de dreptul cu tăiagul, Marea Roșie a despățit pentru Israel cel ce pe destul a trecută. Iar de-a culmezii și lovind marea împreunată împotriva carelor lui Faraon, deasupra scrie nebirita armă, pentru aceasta să-i cântăm lui Iisus Dumnezeul nostru că s-a proslăvit. Slavă Doamne, cinstite crucii tale, chipul prea curatei patimii, într-o sine mai înainte l-a arătat Moise în mijlocul preoților stând, și ca o cruce preînchipuindu-se, cu întinderea mâinilor a biruit puterea lui Amalic și la tot pierzător, pentru aceasta să cântăm lui Hristos Dumnezeul nostru că s-a proslăvit. Slavă Doamne, cinstite crucii tale. O să amăsi pe stăpdoctorie împotriva mușcării cele stricătoare și înveninată, și cu lemnul cel în chipul crucii pe șarpele, cel ce se tăra pe pământ la legat, bătămarea cea potrivnică întrânsul biruin. Pentru aceasta se cântă lui Hristos Dumnezeului nostru că s-a proslăvit. Slavă Doamne, cinstite crucii tale! Arătata celor biruința crucii creștinului, de Dumnezeu înțelepțitului împărat și înverșurea vrăjmașilor celor pismătăreți întrânsa s-a surpat. Înșelăciunea a pierit și credința cea dumnezeiască la marginile pământului s-a răspândit. Pentru aceasta să cântăm lui Hristos Dumnezeului nostru că s-a proslăvit. Sfinte Cuvioase, Părinte Eumenie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Având Părinte Eumenie pe Hristos care ascultă Dumnezeu și de tale rugăciuni, îmblânzește-l pe acesta fericite către cei ce cu dragoste te laudă pe tine. Sfinte Cuvioase, Părinte Eumenie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Din tinerețe cuvioase iubind smerirea cea pricinuitoare de înălțare, l-ai smerit pe șarpele cel trufaș și vădit te-ai îmbogățit cu daruri de tămăduiri. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Vas primitor al Duhului te-ai făcut supunând sufletului cugetele pe trupului. Prin multe nevoințe, partea cea mai proastă ai silitoare a slujii celei mai bune și acum și pururi Sfinte, Preasfântă Născătoare, Dumnezeu miluiește-ne pe noi. Acum s-au împlinit prorociile cele pentru tine, Născătoare de Dumnezeu Stăpână, că pe cel pe care l-au vestit mai înainte glasurile prorocilor, l-ai încăput în pântecele tău în două tiri de săvârșit. Sfinte Sfințite Mâncenice Ilarion, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ca un luceafăr de dimineață, ca un soare ce luminează pe oameni, ca un dreptar al credinței și al teologiei, ne-ai răsărit nouă fiilor tăi, călăuzindu-ne spre învățăturile tale, Sfinte Părinte Ilarion. Sfinte Sfințite Mâncenice Ilarion, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu limba ta cea de foc ai umplut pământul cu învățăturile cele drepte, cu viețirea ta ai îndreptat cugetele păstoriților tăi și cu mărturisirea ta ai îndepărtat norul hulitorilor de Dumnezeu, Părinte minunate, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Piatra nemișcată, stâlp și temelie, te-ai arătat Bisericii lui Hristos, celui ce este piatra în capul unghiului. Pe aceasta ai zidit învățăturile tale ca niște pietre prealese. Înțeleptule Părinte, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ceea ce singură nu știi de nuntă, cinstită Marie, pururea Fecioară, Maică, Născătoare de Dumnezeu, prea curată stăpână, care ești mai aleasă și mai înaltă decât toate făpturile, pe tine nădejde toți te-am agonisit.

toiagul spre închipuirea tainei se primește că prin odrăslirea ales preot, iar pentru biserica cea mai înainte neroditoare a înflorit lemnul crucii spre putere și spre întărire. Toiagul în chip de taină se primește că spre odrăslirea ales preot, iar bisericii cei mai înainte neroditoare a înflorit lemnul crucii spre putere și spre întărire. Slavă Doamne, cinstite crucii tale! Fiind lovită via piatra cea vârtoasă, a izvorât apă poporului celui neplecat și împietrit la inimă, și arăta taina bisericii celei de Dumnezeu chemate, care are crucea putere și întărire. Slavă Doamne, cinstite crucii tale, cu asta ta cea prea curată, cu sulța fiind împunsă, apă și sânge a izvorât care înnoiesc legea și spală păcatul, că este lauda credincioșilor crucea și puterea și întărirea drept credincioșilor creștini. Sfinte Părinte, Sfinte Cuvioasă Eumenie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Din livezile cele cuvântătoare, ierarhica o albină ai adunat mirea cea dulce și ai așezat-o în stupii inimii. Sfinte Cuvioasă, Părinte Eumenie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Viața ta cea curată și cuvântul cel îndulcit cu sarea cea dumnezească Eumenie arată strălucirea darului care era ascuns în tine. Sfinte Cuvioase, Părinte Eumenie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, fiind împodobit cu virtuți, te-ai înălțat pe scaune înalte și te-ai făcut cunoscut a fi uns cu Dumnezeiescul mir al Duhului și cu bunul miros al lui Iisus Hristos, ierarhie. Lăsând înscătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, Fecioară Măria, că delința de aur izgonește în tine cinea patimilor mele și mă întărește pe mine, care mă clatin de nevălirile vicleanului vrăjmaș. Sfinte Sfințite Mucenice Ilarion, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Mintea făcându-o stăpână peste patim, te-ai arătat vățuitorul pocăinței și strălucindu-ți cugetul prin razele cele de taine, ne-ai iluminat pe noi spre a cinsti Dumnezeirea cea între ipostasă, Sfinte Ilarion, învățătorul nostru. Sfinte Sfințite Mucenice Ilarion, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Tablele cele de Dumnezeu scrise le-a primit Moise intrând oarecând în nor, iar tu, arătându-te credincios adevărului prin iubire, ai primit descoperirea tainelor dumnezești pe care le-ai propovăduit poporului celui drept credincios. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cuvântul cel fără de început al Tatălui a dăruit minții tale, cuvântul teologiei și a înțelepciunii celei mai presus, pe care ucenicilor tăi împărtășindu-le te-ai arătat plin de sfințenie și de lumină, fiind pentru ei lumină, Părinte. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Cel ce este Dumnezeu mai presus de toate, pentru milostivirea sa, vrând să ridice din moarte și din sticăciune firea omenească, s-a sălășluit în curatul tău pânte ce fecioară prea curată.

0: înșine și unii pre alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dă.
1: Mie, Doamne!
2: Că Tu ești Dumnezeul nostru și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea, și în vecii vecilor.
1: Amin. Cel ce te-ai înălțat pe cruce, bunăvoie poporului tău, celui nou numit cu numele tău, îndurările tale drește, Hristoase, Dumnezeule. Veselește cu puterea ta pe binecredincioși creștini, dăruindu-le lor biruința spre celui potrivnic, având ajutorul tău, armă de pace, nebiruită biruință. Luminându-te cu dumnezeiască lumină prefericită, ne luminezi pe noi cei ce cu dragoste lor dăncisită și sfântă mutarea ta, Părinte, ierarhie, umenie, că neîncetat te rogi pentru noi toți. Cel ce până la al treilea cel a fost răpit în rai și a auzit cuvinte nespuse și dumnezeiești, care nu este cu putință de limbi omenești, a fi grăit, îi scrie către galateni, ca niște răvnitori ai Scripturilor, ați citit ce ați spus, născut mie, zice să nu-mi fie amărăudat, fără numai în crucea Domnului pe care pătimind a omorât patrie. Deci noi cu o sâdie să ținem crucea Domnului, lauda tuturor, lemnul ce ne este nouă, dat spre mântuire, armă de pace, nebiruită biruință. Îndură-te, Doamne, de mine robul Tău și mi-arta acum toate datoriile și îmi dăruiești mila milostirii Tale ca să Te slăvesc pe Tine neîncetat cu laude. Și pe sluga Ta cea credincioasă să o încununeze astăzi într-o cântări pe luminătorul Eumenie, mai marele scaunului Gortinei, întâlnirea bisericii și dumnezească luminarea crete care neîncetat se roagă pentru noi. Fiind împodobit, Părinte, cu învățături drept slăvitoare, toate resturile cele întunecate le-ai risipit, și arătându-te însuți făcător de minuni eumenie, te-ai făcut vestit la toți cu dumnezeiască osârdie. Drept aceea, cu credință te cinstim ca pe un ierarh și ca pe cel ce tocmai cu îngerii ești cinstit. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Jertfă și lucrare neîncetată a fost slujirea Ta, Părinte, prin care ai zidit și ai întărit în inimile credincioșilor credința cea neclintită în Dumnezeu și dragostea de neam și de ortodoxie, povățuindu-i pe toți pe calea mântuirii și descoperindu-le lucrarea minunată a Harului Dumnezeesc în făpturi. Pe acesta pogoară-l și în inimile noastre, celor ce cu evlavie să vârșim sfântă pomenirea Ta. Slavă Tatălui și Fiului și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Întru Tine de trei ori fericită și de viață putătoare cruce, popoarele veselindu-se cu ostirile cele fără de moarte împreună prăznesc cetele ierarhilor cu frică de laudă. Mulțimile preoților, monahilor și credincioșilor cu bucurie ți se închină și toți slăvim pe Hristos, Cel ce pe Tine s-a răstignit. Auzit am, Doamne, taina economiei Tale, înțeles am lucrurile Tale și am proslăvit Dumnezeirea Ta. Slavă, Doamne, cinstite crucii Tale, izvoarele la cele, la fel, la cele de fel amare le-a prefăcut cu lemnul Moise în pustie de demult, arătând mai înainte cu mutarea cea prin crucea păgânilor la credință. Slavă, Doamne, cinstite crucii Tale, Iordanul ce primise în sânul adâncimii Sale securea, întors-o în sus prin lemn, însemnând prin cruce și prin botez tăierea înșelăciunii. Slavă, Doamne, cinstite crucii Tale, că Sfințenie se îmbulzește poporul cel alcătuit de patru părți, mergând dinaintea crucii. Se închipuiește cortul mărturiei și cu starea sa cea cruciș se sfințește preamărindu-se. Slavă, Doamne, cinstite crucii Tale, cu minune fiind întinsă crucea, au strălucit raze ca soarele și au spus cerurile. Slavă Dumnezeului nostru! Sfinte cuvioase, Părinte Omenie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, îndeletnicându-te în dumnezeieștile biserici, ți-ai făcut să lași Duhului și te-ai împodobit cu dumnezeieștile citirii ierarhii. Sfinte cuvioase, Părinte Omenie, roagă-te pentru noi, făcându-te ierarh dumnezeiesc, Părinte înțelepte și mai mare scaunului Gortinei, ai strălucit cu razele minunilor. Sfinte cuvioase, Părinte Omenie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, cu cuget vitejesc, bărbătește, ai îngrozit pe pismașul și pornirile leilor le-ai înfrânat. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Sfințite glasuri au vestit mai înainte taina nașterii Tale prea curată, ale căror împliniri noi le-am văzut fecioară. Sfinte Sfințite Mucenice Ilarion, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Primit ai preoția Părintei Ilarion și ai slăvit pe Hristos, iar pentru el biserica ai izidit. Caută din cer pe cei ce cu credință te laudă și păzește prin rugăciunile Tale. Sfinte cuvioase, Sfinte Sfințite Mucenice Ilarion, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Trezind sufletele oamenilor din nebunia cugetării fără Dumnezeu, ai mustrat înșelăciunea acestui veac și rătăcirea cea pierzătoare de suflete, roagă-te pentru a noastră luminare ca un slujitor preales al lui Hristos. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, arătat de ucenic ales al lui Dumnezeu, ajungând la înălțimea bunătății celei desăvârșite și scăpând din lanțurile și meșteșugirile vrăjmașilor, prin iubire de jertfelnici și jertfelnicia ai arătat tuturor calea spre adevăr. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fecioară, ai rămas după naștere și ai născut pe însuși Făcătorul și Dumnezeul tuturor, care ni s-a arătat nouă în chip neobișnuit și străin, născătoare de Dumnezeu întru tot lăudată.

Iubirea ta, o de trei ori fericitele pe care le s-a răstignit Hristos împăratul și Domnul, prin care a căzut cel ce a înșelat cu lemnul, prin tine fiind înșelat, răstignindu-se cu trupul pe tine, Dumnezeu, care dă pace sufletelor noastre. Slavă, Doamne, cinstite crucitare! De tine cruce lemnul cel pururea lăudat pe care s-a răstignit Hristos, s-a sfit sabia care păzea Edenul învârtindu-se și înfricoșătorul Heruvim s-a plecat lui Hristos, cel ce a fost răstignit pe tine, care dăruiește pace sfântelor noastre. Slavă, Doamne, cinstite crucii tale, puterile cele de dedesubt, cele potrivnice crucii se înfricoșează de semnul cel însemnat în văzduh, pentru care umblă neamul celor cerești, iar pământenii își pleacă genunchii lui Hristos, celui ce dă pace sfântelor noastre. Slavă, Doamne, cinstite crucii tale, curați din stricăcioasă, arătând se dumnezească cruce neamurilor celor întunecate, care zăceau în rătăcirea înșelăciunii. Dumnezească lumină le-a strălucit și la Hristos, cel ce s-a răstignit pe iarea povățit, cel ce dorește pace sufletelor noastre. Sfinte cuvioase, Părinte Eumenie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, ca unul care cu înțelepciunea împăcat cugetul și sufletul de la patim pentru aceasta, cuvioasă ai liniștit vrajba împăraților prin sfatul tău. Sfinte cuvioase, Părinte Eumenie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, dându-ți ascultare ție de Dumnezeu cugetătorile, credinciosul împărat a dezlegat vrajba cea pretinitoare de stricăciune și a primit unirea cea frățească, Părinte Eumenie. Sfinte cuvioase, Părinte Eumenie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, ajungând la Roma ca un luminător, a iluminat-o cu lucrare de minuni și pe cei ce notau în adâncul patimilor, cu înțelepciune i-ai chemat către limanul cel din altămăduirilor. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi, ca pe un prunc tânăr ai născut nou pe Fiul cel mai înainte de veci, cu două lucrări voitoare, fiind om și Dumnezeu desăvârșit, prea curată Fecioară. Sfinte Sfințite Mucenice Ilarion, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Străbătuta înțelesurile Scripturilor, Părinte Ilarion, asemenea corăbierului, marea și perele cele ascunse, aflându-le la cunoașterea cel liniștit, ai îndreptat urma ta, iar mreaja cuvântului, întinzând mintea, ți-ai ridicat deasupra valurilor tulburi. Sfinte Sfințite Mucenice Ilarion, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ceata teologilor să se veselească, prăznuind pe cel ales dintre dascării săi, căci cu harul său cel bogat îndestulează sufletele celor ce se apropie de cunoașterea slavei Dumnezeirii. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, tabăra îngerilor, adunarea prorocilor, dumnezeiască ceata apostolilor cu ierarhii și slujitorii Domnului și oastea măcincilor împreună cu noi se veselesc la prăznuirea alesului lui Hristos Ilarion, că viața duhovnicească a avut-o întruchipată în sine. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ruga prins de foc și nemistuit mai înainte a văzut oarecând Moise, Maica lui Dumnezeu, și Fecioara acela a închipuit pântecele tot cel de Dumnezeu primitor, care a încăput focul cel nestricăcios.

Părinte cele fioarece, din apă, întinzându-și în apă armele în chipul crucii, Mântuitoarea patimă mai înaintea închipuit, arătat, de unde a treia zi ieșind, învierea cea mai presus de lumea însemnată a lui Hristos Dumnezeu, cel ce s-a răstignit cu trupul, iar cu învierea cea de-a treia zi, lumea luminată. Slavă Doamne, cinstite crucii tale, cel de bătrânețe gârbovici, de neputință slăbănogit Iacov, se îndrepta cu schimbarea mâinilor, arătând lucrarea crucii celei de viață purtătoare, pe care răstignind fiind Dumnezeu cu trupul, boala cea de suflet pierzătoare, înșelăciunea tămăduită și vechimea Scripturii, a legii celei umbroase anuită. Slavă Doamne, cinstite crucii tale, punându-și palmele Dumnezeescului Israel pe capetele tinerilor cruciți, a arătat semnul cel de viață purtător, părându-se lui Iosif că s-a înșelat, făcutind mai de cinste poporul legii celei vechi, nu și-a schimbat Israel mâinile ce a strigat, că va întrece poporul lui Hristos cel de curând alcătuit și cu crucea îngrădit. Sfinte cuvioase, Părinte Umenie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, având în inima ta pe Hristos adevărat, avuție necheltuită, aurul pe care ți l-a dat ție împăratul Calutul l-ai socotit. Sfinte cuvioase, Părinte Umenie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, cezând pe scaunul cel înalt al Arhieriei, Părinte, ai grăit bisericii pacea de sus, cu a cărui numire acum se laudă. Sfinte cuvioase, Părinte Umenie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, neîntinându-te de păcate, ai umblat pe valul vieții, cel cu mult necaz și ai ajuns la limanurile unde se veselește mulțimea cuvioșilor. Preasfântă Înscătare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi. Pogorându-se peste tine ploaia ce cerească părurea fecioară și adăpând pământul cel înțelenit cu apele cunoștinței de Dumnezeu, l-a arătat cu multă roadă. Sfinte Sfințite Mucenice Ilarion, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ca o podoabă împărătească te-a recitatea Radului preanțeleptei Ilarion și bucurându-se de cuvintele tale, cheamă lumea la veselie duhovnicească și la dumnezească împărtășire. Din darurile tale, propovăduitorilor al Harului, nu înceta te ruga pentru sufletele noastre. Sfinte Sfințite Mucenice Ilarion, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Se bucură Crișana că ai sădit în ea cuvântul lui Dumnezeu, lucrând cu timp și fără timp și rod însutit aducând. Pentru aceasta ai luat cu noua răspătirilor din dreapta cea de sus, roagă-te să se mântuiască turma ta. Slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duh, răfinitor, fiind ca Elie, prin cuvânt și faptul, ai făcut pe Dumnezeu cunoscut păstoriților tăi. Și oștesc ocrotitor, te-ai arătat pe toți, povățuindu-i la calea pocăinței, drept aceea te lăudăm pe tine, Sfinte Ilarion, prieten al mirii lui Ceresc. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Bucură-te, nor ușor, bucură-te, ușă prin care a trecut singur Dumnezeul nostru, născătoare de Dumnezeu, cunoaștere fără stricăciune și fără sămânță din tine, fiu născându-se, iar nu schimbându-se. Împântecele fioarecei din apă, întinzându-și în apă palmele în chipul crucii,

0: iar și iară cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Doamne, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul.
1: Doamne, miluiește!
0: Preasfânta, curata, prea binecuvântată, amărita stăpâna noastră de Dumnezeu, Născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomeni.
1: Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
0: Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă.
1: Fie, Doamne!
2: Împăratul păcii și mântuitorul sufletelor noastre și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Pe Creitorul de Dumnezeu și Mărturisitorul lui Hristos, pe Sfântul Ilarion, care au drăsit din pământul Crișane și s-a arătat că au făclea prinsa credinței, învățând și povățind pe credincioși pe calea mântuirii. Să lăudăm că Evlavie, că a primit cununa muceniciei și a luminii cele neînsărate, s-a făcut părtaș. Luminează mintea mea, Creitorului de Dumnezeu, Ilarion, ca să laud viața ta cea prea minunată, că nu pot să-ți aduc ție cuvânt, de nu-mi vei da cuvânt, ci cunoaștere, putere și înțelegere. Ca dintr-o bogăție a viețuirii tale să-mi cunumesc Institutul tău crește cu laude pentru virtute, pentru învățătura cea dreaptă și pentru slăvita muceniciei. Deci ca unul care stai înaintea luminii celei din tâi, mijlocește și pentru noi lumină, că te-ai învrednicit a primi cununa muceniciei și a luminii celei neînserate te-ai făcut părtaș. Din Axar, în această lună, în ziua 18-a, pomenirea preacuviosului Părintelui nostru Eumenie, Episcopul Gortinei, Făcătorul de Minuni, pentru această zi pomenirea Sfintelor Muceniței Femei, Sofia și Irina, tot într-o această zi pomenirea Sfintei Mucenicii Ariadna, tot într-o această zi pomenirea Sfântului Mucenic Castor, tot într-o această zi pomenirea Sfântului Sfințit Mucenic Ilarion Fedea. Cu ale lor, Sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Nebuna porunca tiranului celui păgân, pe popor la tulburat, suflând cu îngrozire și cu hulă urâtă împotriva lui Dumnezeu, însă pe cei trei tineri nu i-a înfricoșat mânia cea de fiară, nici focul cel mistuitor, ci cu duh de rău aducător ce împotrivă răsuna împreună cu focul, fiind cântau prea lăudate Dumnezeul părinților noștri și al nostru binecuvântat. Slavă, Doamne, cinstite crucii tale, din lemn gustând omul cel din tâi, în stricăciunea căzut și cu izgonirea cea cumplită din viață, osândindu-se, ca și cu o boală trupească vătămătoare, toată firea omenească a murdărit-o, dar prin lemnul crucii câștigându-ne iarăși pe măduirea cântăm, cel ce-și prea lăudat Dumnezeul părinților și al nostru binecuvântat. Slavă, Doamne, cinstite crucii tale, călcata porunca lui Dumnezeu neascultare și gustare din pom cea fără de vreme a pricinuit moarte neamului omenesc și s-a oprit cu pauză de atunci pomul vieții de a mai împărtăși viața cea prea scumpă, de care s-a învrednicit-ul harul cel mulțumitor prin cumplita moarte a crucii, strigând Dumnezeul părinților și al nostru bine ești cuvântat. Slavă, Doamne, cinstitei crucii tale, Israel cel ce vedea cele ce aveau să fie de vârful tăiagului s-o s-a rezemat când s-a întâmpinat cu Iosif, arătând mai înainte că într-o preamărită cruce se va rezema puterea împărăției, că este laudă de biruință crucea și lumina celor ce cu credință cântă cel ce ești prealăudat Dumnezeul părinților și al nostru bine ești cuvântat. Sfinte cuvioase, Părinte Eumenie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, cu o sârdie a sufletului ai biruit cugetele cele aducătoare de stricăciune și la vârsta de adânci bătrânețe ai călătorit pentru folosul credincioșilor care te-au primit pe tine, Părinte Eumenie, ca pe un strălucitor al preoției și cinstit învățător. Sfinte cuvioase, Părinte Eumenie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, Roman, destulându-se de virtuțile

Dumnezeul părinților noștri, Sfinte Sfinții de Mucenicii Ilarion, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ca aurul întăpitoare în cuptorul pătimirilor ai fost închis, Părinte, dar nu ai fost mistuit, căci fiind pus la încercare, ți-ai arătat credința neclintită și biruind pe vrăjmași, ai unit propovăduirea cu mărturisirea. Sfinte Sfinții de Mucenicii Ilarion, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Nu te-ai înfricoșat în fața primejdiilor, Sfinte Ilarion, te-ai rușinat a mărturisit pe Hristos în fața puternicilor acestei lumi. Nu te-ai sfiit a urca pe Golgota pătimirilor, ci pătimirii Domnului, urmând cu mucenicii, acum dănțuiești slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cunoscându-ți mai înainte sfârșitul, nu te-ai spăimântat, ci în chip tainic l-ai investit celor împreună pătimitori, mărturisind iubirea treimii și cântând cu vesele inimă, bine ești cuvântat Dumnezeul părinților noștri și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Bucură-te, Marie, cetatea însuflețită a Împăratului Împăraților Hristos, de care s-au gândit lucruri proslăvite. Bucură-te, Dumnezeiască mireasă, care ne întrești de pe pământ la cer și din stricăciune la viață. Nebună poruncă a tiranului celui păgân, pe popor l-a tulburat.

Binecuvântați tineri, ce întocmai cu numărul 3000 pe Făcătorul Dumnezeu Părintele, lăudat pe cuvântul Cel ce s-a pogorât și focul în rouă l-a prefăcut și preanunțat pe Duhul Cel Preasfânt, care dă viață tuturor întru toți vecii. Slavă, Doamne, cinstite crucii tale! Înălțându-se lemnul cel udat cu sângele cuvântului lui Dumnezeu, Cel ce s-a întrupat, lăudați puterilor cireși chemarea pământenilor și oprăznuiți, popoarelor, închinați-vă crucii lui Hristos, prin care s-a făcut ridicarea lumii în veci. Slavă, Doamne, cinstite crucii tale, pământenice, ce sunteți schivernisitori ai Harului, cu preoțească cuvință, înălțați cu mâinile crucea, pe care a stat Hristos Dumnezeu și sulița care a străbătut trupul cuvântului lui Dumnezeu, ca văzând toate neamurile mântuirea lui Dumnezeu să-L preamărească în veci. Slavă, Doamne, cinstite crucii tale, cei mai înainte aleși prin dumnezeiască pronie, credincioși, împărați, creștini, veseliți-vă și vă lăudați cu arma cea purtătoare de biruința crucii, care de la Dumnezeu vi s-a dăruit, că într-o aceasta se risipesc în veci neamurile cele potrivnice care năvălesc cu îndrăznire. Întecuvioase Părinte Eumenie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, bilind pe vrăjmașul și să săvârșind călătoria cea bună, la adânci bătrâneți te-ai mutat către părinții tăi la locașurile cele cirești, luându-ți sfârșitul în pământ străin. Sfântecuvioase Părinte Eumenie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, neuitând virtuțile tale, Părinte, fiite banilor, trimit cu cinstit simțitul tău, Sicriu, în patria și la turma ta, cărui întoarcere izvorăște dar de minuni. Sfântecuvioase Părinte Eumenie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, locul ce se numea Raxos, în care mai înainte se afla trupul lui Chiril cel cinstit și mult chinuit, pământul acela acoperă acum și trupul tău, asemenea înțelepte, unindu-vă pe amândoi cei ce ați fost uniți și la gând și la viață, pe voi vă are patria cea de sus în veci moștenitori. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Ceata cea preasfințită a prorocilor, pe tine te propovădește cu adevărat, munte netăiat, toiac și ușă, prin care a trecut cel prea înalt, precum știe, lăsându-te pe tine iar înguiată prea curată fecioară. Sfinte Sfințite, mucenicii Ilarion, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, jertfitul ței sfinte, întreaga ta viață împăratului tuturor, ca prinzându-te de dragostea lui, ai făcut din temnițe, altar și din lanțul legături de binecuvântare, rămânând neatins de focul încercărilor. Sfinte Sfințite, mucenicii Ilarion, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, de mulțimea bătăilor, fiindu-ți amurat cinstitul trup, nici de cum sufletul nu ți-a fost atins de urgia chinuitorilor, și ți-ai agonisit după cuvință viața cea neîmbătrânitoare, Sfinte Ilarion. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh Domnul, ca și cu o porfiră, fiind împodobit cu pătimirile tale și crucea ținând ca pe un steag de biruință, mormântul tău necunoscut este cinstitorilor tăi, dacă cu Hristos împărățește acum mărturisitorile Ilarion și pentru lume, rugându-te. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, milostivă de Dumnezeu Născătoare, ceea ce ai născut pe Dumnezeu cel milostiv, vezi suferința și suspinul poporului tău și grăbește-a-l ruga să se milostivească spre noi, cei ce cu dragoste te cinstim.

Haideți, Doamne, ești născătoare de Dumnezeu, care a dus în lucrat pe Hristos, pentru care lemnul slujitor de viață, purtător pe pământ, a fost sădit. Pentru aceasta, acum înălțat, fiind în chinunile Lui, pe Tine te slăvim. Slavă, Doamne, cinstite crucii Tale! Să se bucure toți copacii Dumbrăvirii, pentru că li s-a sfințit firea de la săditorul lor, Hristos, Cel ce a fost stingit pe lemn, acela înălțându-se, acum ne închinăm Lui și-L slăvim. Slavă, Doamne, cinstite crucii Tale! Crucea Lui Hristos, capul tuturor, s-a înălțat corn sfințit celor de binecredincioși, pentru care se sfărâmă toate coarnele viclenilor demoni, pentru aceasta, acum fiind înălțată, închinându-ne pe Tine, Născătoare de Dumnezeu, Te slăvim. Sfinte Cuvioasă, Părinte Eumenie, roagă-Te Lui Dumnezeu pentru noi, ca un ierarh al Lui Hristos, Te-ai suit, Părinte minunat, din putere în putere, unde cetele celor sfințiți slujesc cu frică prea cinstitei trăim, cu toate cetele cerești prea fericite Eumenie. Sfinte Cuvioasă, Părinte Eumenie, roagă-Te Lui Dumnezeu pentru noi, contenește viforul cel de acum de deasupra patriei fericite, îmblânzește pe Dumnezeu prin rugăciunile Tale, oprește punerea ispitelor care ne asuprește pe noi și cu urgea relelor ne împinge la adâncimea pierzării, pururea pomenite Eumenie. Sfinte, Sfințite Mucenice Eumenie, roagă-Te Lui Dumnezeu pentru noi, prea sfințită pomenirea Ta adună pe păstori, pe cuvioși și pe poporul cel cu bună credință spre săvârșirea ei, aducând tuturor sfințenie. Luminează-ne pe noi, dar curajele darurilor Tale, prea lăudate Eumenie. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi, porți pe Cel ce poartă toate cu dumnezeiasca putere și din sânul Tău prea curată hrănești pe Cel ce hrănește toată făptura mai pe sus de gând, este minunea și de îngeri nepricepută și înfricoșătoare oamenilor care pururea împreună Te laudă pe Tine și cu dragoste Te fericesc. Sfinte Sfințite Mucenicii Ilarion, roagă-Te Lui Dumnezeu pentru noi. A arătat Tu slujitor preales, uns fiind cu mierul preoției și dăruind tuturor cunoașterea cea adevărată și turma Ta la paziștea înflorită a dumnezeieștilor învățături, povățuindu-o. În miresmezi simțurile noastre ca o tămâie bine mirositoare. Sfinte Sfințite Mucenicii Ilarion, roagă-Te Lui Dumnezeu pentru noi, lumină Te-ai arătat Dumnezeu spre Ilarion, teologii sunt treimea cea nedespărțită și prin chinuri biruind toată înșelăciunea pe toții minunezi cu viațuirea și învățăturile Tale, pentru aceasta pe Tine Te lăudăm. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cântarea aceasta pe care o aducem Ție, Părinte prea cinstite, întocmai ca pe cei doi bănuți ai văd vii, primește o cadar de la noi, iar Tu ca unul care ai urmat bunătățile cele dumnezeiești, fă-ne și pe noi următori poruncilor Domnului, umplând sufletele noastre de dumnezeiescul dor. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cetele îngerilor, cu dulci cântări pe Tine Te laudă fecioară, pe acela către care nu poți să privească din pântecele Tău curat l-ai născut, care trupul a luat fără schimbare prea curată dumnezeiască.

0: ce este binecuvântat, Hristos Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Întărește Dumnezeule, Sfântă și dreaptă credința drept slăvitorilor creștini și Sfântă Biserica ta păzește în veacul veacului.
0: Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
2: Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mări.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție!
3: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Părinte, binecuvintează!
0: Căci am înviat din morți Hristos adevăratul nostru Dumnezeu pentru rugăciunile preacurate sale Maici, cu puterea cinstită și de viață făcătoarei cruci, pentru rugăciunile Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioasei Maicii noastre, mult milostivei Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv și ale Sfinte Mărturisitoare Blandina Ocrotitoare a acestui Sfânt Lăcaș, ale celui între Sfinți Părintului nostru, Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui Sfântă Liturghie săvârșim, ale Sfântului Preot Mucenic Ilarion Felea, ale Sfântului Ierarh Eumenie și ale Sfintei Mucenițe Ariadna, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Dreptilor Dumnezeiești, Părinții Joachim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de

0: sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului, să ne rugăm.
1: Pentru
0: pacea pătrunderea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici și pentru unirea tuturor, Domnului, să ne rugăm. Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră în drânsa, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și ceantul Hristos diaconime și pentru tot clerul și poporul, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și iubitoarea de Hristos armată, Domnului, să ne rugăm. Acesta, țara aceasta și pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc într-însă.

0: Pământului și pentru vremuri pașnice Domnului să ne
1: miluiește.
0: Pe uscat pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește.
0: Să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, pentru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român, și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit, cu

Mire de oameni, Hristoase, Stăpâne, după milostivirea Ta, caută spre noi și spre această Sfântă Biserică și fă bogate milele Tale și îndurările Tale cu noi și cu cei ce se roagă împreună cu noi. Că Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în

0: stăpâna noastră, e Dumnezeu născătoare.
1: Preasfântă născătoare, de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
0: Toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă.
2: Doamne Dumnezeu, Dumnezeu și binecuvântat să mă știne plinătate bisericii tale, păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei tale, pe aceștia ai răsplătește prea mărime. Dumnezească ta putere și nu ne părăsi pe noi, cei ce ne dăjdim întru tine. Că a ta este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea.

Însuți și acum împlinește cererile cele de folos ale robilor tăi, dându-ne în veacul de acum cunoștința adevărului tău și în cel ce va să fie viață veșnică, dăruindu-ne. Că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

0: Ce de neființă într-o ființă ai adus toate cel ce ai zis.
1: Este Doamne, Pucurul Tău și binecuvintează-mă și în rea Ta, biruință binecuvintește-l pe sine asupra celui potrivnic, dorește. Cu crucea Ta păzește pe poporul Tău, ca un izbăvitor al celor obiți, celor săraci, ocrutitori, neputincioșilor, doctori, împăraților, ajutător. Dătătorile de biruință mare, Muncenice Gheorghe, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Pentru tine, Maică, cu răsărdie să mântui cel după chip că luând crucea ai urmat pe Hristos și lucrând ai învățat să nu se uite la trup că acest este trecător. Să poarte grijă de suflet de lucruri ce nemuritor pentru aceasta și cu îngerii împreună se bucură preacuvioasă, Maică Paraschiva, Duhul Tău. Urmând cu evlavie milostivirii cerești, Moldovei Te-ai arătat arhipăstor milostiv și plin de sfințenie pentru aceasta sfinte prin cuvânt și prin fapte. Chemând la mântuire turma Ta, ierarhie, Te bucura cum fost drept în cer, Părinte Iosif. Întreaga Ta viață fericită, blandină, a fost plină de necazuri, de sperințe și prigoane, căci drumul spre locuința Ta din ceruri a trecut prin tremințe, prin chinuri și prin sărăcie. Pentru aceasta, Hristos Dumnezeu Te-a făcut vrednică din lumea cea neînserată a împărăției Sale și rugătoare pentru sufletele noastre. Cu curgerile lacrimilor Tale ai lucrat pustiul cel neroditor și cu suspinurile cele din adânc ai făcut ostenirile Tale în sutit roditoare și Te-ai făcut luminător lumii strălucind cu minunile. Eumenie, Părintele nostru, roagă-Te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cuvântul Evangheliei ai mărturisit vrednic slujitor fiind turmei Tale și spre taborul cel ceresc ai alergat pătimirii Domnului urmând. Pentru acestea te și veselești de slava Dumnezeirii Părintele nostru Ilarion. Roagă-Te lui Hristos Dumnezeu să miluiască sfetele noastre și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce Te-ai înălțat pe cruce, bunăvoie poporului Tău celui nou numit cu numele Tău, îndurările Tale dorește, Hristoase Dumnezeule. Veselește cu puterea Ta pe binecrincioși creștini, dorindu-le lor biruința asupra celui potrivnic, având ajutorul Tău armă de pace.

voastre, spre răscumpărarea celor dobândiți de El și spre lauda slavei sale. Drept aceea și eu, auzind de credința voastră în Domnul Iisus și de dragostea

oameni și neavând ce să mănânce, Iisus a chemat la sine pe ucenicii săi și le-a zis: milă-mi este de mulțime că sunt 3 zile de când așteaptă lângă mine și n-am

departe. Și ucenicii lui au răspuns: de unde va putea cineva să-i sature pe aceștia cu pâine aici, în pustie? El însă i-a întrebat: câte pâini aveți? Răspuns au lui: 7. Și a poruncit mulțimii să se așeze pe pământ. Și luând cele 7 pâini, a mulțumit, a frânt și a dat ucenicilor săi ca să le pună înainte. Și ele au pus mulțimii înainte și aveau și puțini peștișori,

0: Pentru poporul care stă înainte și așteaptă de la tine mare și bogată milă.
1: De la noi robii tăi și ne miluiește după mulțime milei tale și trimite îndurările tale peste noi și peste tot poporul tău care așteaptă de la tine mare și bogată milă. Milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh acum și pururea.

ale fericiților și de apururea pomeniților, câtitoresc în locașului acestuia și pentru ale tuturor celor care s-au pomenit la acest sfânt jertfenic cu tot neamul lor cel adormit și pentru ca să li se ierte lor toate greșeala cea de voie.

0: veacurilor și a tot trupul care ai călcat moarte și pe diavol ai surpat și ai dăruit viața lumii tale. Însuți, Doamne, și sufletele adormiților robilor tăi, ale fericiților și de-a pururi apomeniților ctitorei sfântele cașele acestea, ale tuturor care s-au pomenit și se pomenesc la acest sfânt jertfelnic, odihnește-le în loc luminat, în loc verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, tristarea și suspinul. Și orice greșeală o săvârșit ei cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le. Că nu este om care să fie viu și să nu greșească, numai Tu singur ești fără de păcat, dreptatea Ta este dreptate în veac. Și cuvântul Tău este adevărul, că Tu ești învierea și viața și odihna adormiților, robilor Te pomeniți, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și Celui fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Rugați-vă.

Dumnezeu nostru, care în cele de sus locuiești și spre cei smeriți privești, Cel ce ai trimis mântuirea neamului omenesc, pe unul născut Fiul Tău și Dumnezeu, pe Domnul nostru Iisus Hristos, caută spre robii Tăi cei chemați care și-au plecat grumaji înaintea Ta și învrednicește la vremea cuvenită de baia nașterii cele de-a doua, de iertarea păcatelor și de veșmântul nestricăciunii. Unește cu Sfânta Ta sobornicească și apostolică biserică și numără-i cu turma Ta cea aleasă. Așa aceștia împreună cu noi să slăvească prea cinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.

Dumnezeul puterilor, care ne-ai învrednicit asta și acum înaintea Sfântului Tău jertfelnic. Și a cădea la îndurările Tale pentru păcatele noastre și pentru cele din neștiință ale poporului. Primește, Dumnezeule, rugăciunea noastră, fă-ne să fim vrednici. A-ți aduce rugăciuni, cereri și jertfe fără de sânge pentru tot poporul Tău și ne vrednicește pe noi, pe care ne-ai pus într-o această slujire a Ta, cu puterea Duhului Tău Celui Sfânt, ca fără de osândă și fără de sminteală, într-o mărturisire curată a cugetului nostru. Să Te chemăm în toată vremea și în tot locul și, auzindu-ne milostiv, să ne fii pentru mulțimea bunătății Tale. Că Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și

0: Miluiește, miluiește și ne păzește pre noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
2: Iarăși de multe ori gădem înaintea Ta și ne rugăm Ție, bunule și iubitorule de oameni, ca privind spre rugăciunea noastră, să curățești sufletele și trupurile noastre de toată necurăția trupului și a Duhului și să ne dai nouă să stăm nevinovați și fără de osândă înaintea Sfântului Tău jertfelic. Și dăruiește, Dumnezeule, și celor ce se roagă împreună cu noi, spor în viață, în credință și în înțelegerea cea duhovnicească. Dă-le lor să-ți slujească totdeauna cu frică și cu dragoste și în nevinovăție și fără osândă, să se împărtășească cu sfintele Tale taine și să se învrednicească de cerească Ta împărăție. Ca sub stăpânirea Ta, totdeauna fiind păziți, Ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,

0: Preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Aceste sfinte catedrale pe ostenitorii, binefăcătorii și închinătorii ei, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Necredinciosul popor român de pretutindeni, pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașilor și ai satelor și pe armata cea iubitoare de Hristos, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe frații noștri, ieromonah, preoți, ierodiacon, diacon, monah și monahii, pe tot clerul bisericesc și cinul monahal, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe adormiți într-o fericire patriarhi ai bisericii ortodoxe române, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctist, și pe toți ierarhii Moldovei și Bucovinei, adormiți întru Domnul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu întru împărăția sa.
1: Amin.
0: Fericiții și pururea pomeniții ctitori ai sfânt lăcașului acestuia, veni amin mitropolitul cu tot neamului cel adormit, pe alți ctitori miluitori și binefăcători, să-i pomenească Domnul Dumnezeu întru împărăția sa.
1: Amin.
0: Fericiți într-o adormire, eroi ostași și luptător român din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului.

păcătoșilor și odul la Sfântul tău jertfelnic, fă nevrednici, a-ți aduce daruri și jertfe duhovnicești pentru păcatele noastre și pentru cele de neștiință ale poporului și nevrednicește să aflăm har înaintea ta ca să fie bine primită jertfa noastră și să se sălășluiască Duhul cel bun al harului tău peste noi, peste aceste daruri ce sunt puse înainte și peste tot poporul tău. Îndurările unui a născut Fiului tău, cu care ești binecuvântat împreună cu prea Sfântul și

0: Ușile, ușile, cu înțelepciune să luăm aminte.
1: Redentorul Dumnezeu, Tatăl Atârzitor, Făcătorul Cerului și al Pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din cer și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioară și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la cer și ștade de dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit, și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl procede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, pentru una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cu botez iertarea păcatelor, aștept învierea morților, și viața veacului ce va să fie.
2: Amin.

și stau înaintea ta mii de arhangheli și zeci de mii de îngeri, heruvimii cei cu ochii mulți și serafimii cei cu câte șase aripi care se înalță zburând.

0: cinstitul sânge al Hristosului tău. Amin.
1: Binecuvintează, Părinte Amândos.
0: Prefăcându-le cu Duhul tău cel Sfânt. Amin. Amin. Amin. Amin. Să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Vedeam acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru ca să fie celor care se vor împărtăși spre trezvia sufletului, spre iertarea păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul tău Duh, spre plinirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către tine, iar nu spre judecată sau spre osândă. Încă aducem ție această slujire cuvântătoare pentru cei adormiți într-o credință, strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pusnici și pentru tot sufletul cel drept care s-a săvârșit într-o credință. Rămâi să ducem ție Hristos, Dumnezeu nostru, într-un miros de brânzire, ascund domnicează, pe care primind-o duși de pentru toți. Parul prea Sfântului ai ales pentru prea sfânta, curata, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria.

credință viețuiesc într-un înser. Adu-ți aminte, Doamne, de cei ce călătoresc pe usca, pe ape și prin aer, de cei bolnavi, de cei ce pătimesc, de cei robiți de mântuirea lor. Pomenește, Doamne, pe cei ce aduc darul și fac bine în Sfintele Tale biserici. Și-și aduc aminte de cei săraci, trimite peste noi toți milele Tale. Și ne dă nouă cu o gură și o inimă a slăvi și a cânta prea cinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh,

0: și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos să cere.
1: Doamne!
0: Ia Sfântului Duh cerând pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, și Hristos Dumnezeu să o dă.
1: Ție, Doamne!
2: Ție, Stăpâne, iubitorile de oameni, îți încredințăm toată viața și nădejdea noastră și cerem și ne rugăm și cu umilință cădem înaintea Ta. Învrednicește-ne să ne împărtășim, având cuget curat cu cereștele și înfricoșătoarele Tale taine ale acestei sfinte și duhovnicești mese, spre lăsarea păcatelor, spre iertarea greșelilor, spre împărtășirea cu Sfântul Duh, spre moștenirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către Tine, iar nu spre judecată sau spre osândă. Și ne vrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire fără de osândă, să cutezăm a Te chema pe Tine, Dumnezeu, Tatăl cel Ceresc, și a zice...
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
2: La Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh,

Fricoșătorului Dumnezeu, Tu deci, Stăpâne, pe cele ce stau înaintea noastră, a tuturor, spre binele întocmește, după trebuința deosebită a fiecăruia, cu cei ce călătoresc pe uscat, pe apă și prin aer, împreună călătorește. Pe cei bolnavi tămăduiește, cel ce-și doctorul sufletelor și al trupurilor noastre. Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unui a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu prea sfântul și bunul și de viață făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Ia minte, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, din sfântul Tău locaș și de pe tronul slavei împărăției Tale și vino ca să ne sfințești. Cel ce sus împreună cu Tatăl șezi și aici în chip nevăzut împreună cu noi ești și ne învrednicește prin mâna Ta cea puternică. A ni se da prea curatul Tău trup și scumpul Tău sânge și prin noi la tot poporul. Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul și mă iubește. Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul și mă iubește.

0: În ziua 18-a lunii septembrie, pomenirea Sfântului Ierarhie Omenie, făcătorul de minuni, episcopul Gorinte, episcopul Gortinei. Cuviosul Părinte Eumenie a trăit în veacul al VII-lea după Hristos, călătorind din tânără vârstă pe calea cea strântă și plăcută lui Dumnezeu, pe care, mergând două sarcini grele, are omul a lepăda averea și poftele trupești. Drept aceea a lepădat cuviosul averea sa, împărțindu-o la săraci, săturând pe cei flămânzi și îmbrăcând pe cei goi, după cuvântul Domnului, către tânărul care îl întrebase zicând: vinde averea ta și dă-o săracilor și vei avea comor în cer. Deci pe toate, socotindu-le gunoaie, a alergat sprinte în safle și să urmeze pe Hristos. Tot așa a lepădat acest cuvios și grosimea trupului, supunându-și poftele sale cu necuvințele, cu înfrânare, cu postul, cu rugăciunea, cu fugherea, cu ostenelile și s-a fost subțire. Ferindu-se de toată plăcerea cea trupească și de iubirea dulceților lumești, înfrânându-se de toate, de la toate acelea care îngroașă trupul, îngroșând poftele și născând patimile. Nu și-a dat somn ochilor săi până ce sufletul lui, curățindu-se de patim, nu s-a făcut locaș Sfântului Duh. Și așa, lepădând amândouă sarcinile cele grele, una de avere și alta mult pătimașului, s-a făcut trestnicios pentru viețuirea pe calea cea împărătească, care duce la viața veșnică. Deci s-a dat lui și darul propovăduirii cuvântului lui Dumnezeu împodobit cu multe înțelepciuni. Viața lui cea îmbunătățită strălucea ca o lumină și era multora de folos. A fost ales și ridicat la scaunul de episcop al bisericii din Gortina, în ostrovul Cretei, unde, luminând ca un soare, păstărea biserica cu fapta și cu se pildă tuturor și fiind el și foarte
1: milostiv.
0: Că Eumenie înseamnă
1: milostiv.
0: I s-a dat lui și puterea afacerii de minuni, cât era tatăl sărmanilor. Bogăție săracilor, dătător celor ce cer, celor ce pătimesc împreună pătimitor și prea minunat făcător de minuni. A mers și la Roma ca un înalt luminător ce era, mânat de dorința de a propovădui Evanghelia, iar de acolo a mers în Tebaida, în Tebaida Egiptului. Aici, ajungând pe vreme de secetă, în tot ținutul, cu rugăciunile sale, pământul a primit ploaie îmbelșugată. Deci, după o îndelugată propovăduire, aducând multe suflete la lumina credinței lui Hristos, Sfântul Eumenie își sfârși în Tebaida șirul zilelor sale, mutându-se la Domnul ca bunul slujitor din Evanghelie, iar moaștele lui a fost trimise la locul lui de naștere, la Raxos, în Creta, unde era și racla moaștelor Sfântului Mucenic Kiril, care păstorise și el mai înainte biserica din Gortina. Tot într-o această zi, facem pomenirea Sfântului Preot Mucenic Ilarion Felea. Sfântul Ilarion Felea s-a născut în Valea Bradului, din părțile Hunedoare, într-o familie preoțească, în 28 martie 1903, în Vinerea Floriilor, în ziua când în calendar este pomenit cuvântul cuviosul Ilarion cel Nou. Dorind să devină preot asemenea tatălui său, a urmat cursurile Academiei Teologice din Sibiu și ale Facultății de Teologie din București, pe care le-a încununat în 1939 cu teza de doctorat, dobândind o înaltă cunoaștere teologică. Pe lângă teologie, Sfântul Ilarion a urmat și cursurile Facultății de Litere și Filozofie din Cluj între anii 1927-1929. Cunoașterea dobândită a așezat-o în slujirea tinerilor de la liceul Avram Iancu din Brad. În anul 1927, în biserica din Crișcior, s-a căsătorit cu Valeria, care va rămâne alături toată viața, dăruindu-i doi copii, dintre care unul va muri de o boală nimiloasă. La scurt timp după căsătorie a fost sirotănit diacon, iar mai apoi preot și duhovnic de către mitropolitul Nicolae Balan al Ardealului, în capela mitropolitană de la Sibiu, fiind instalat preot în Valea Bradului în 1927, la praznicul schimbării la față. După 3 ani de păstorie rodnică în Valea Bradului, în 1930 a fost rânduit preot la parohia Șega din Arad, unde a adus la bun sfârșit construcția bisericii slujim cu jertfe linciei pe credincioși și încredințați spre păstorire, venind în sprijinul celor aflați în nevoi sufletești și materiale și învățând poporul prin catehezele și predicile rostite în biserică și prin lucrarea bisericească și culturală pe care o desfășura la Casa Culturală a Parohiei. Prin predică și slujire la altar Sfântului Ilarion a desfășurat de-a lungul timpului o lucrare pastorală și culturală însemnată și în alte parohii și instituții școlare din cuprinsul eparhiei Aradului. Pentru vernicia sa preoțească a fost chemat în anul 1939 de episcopul Andrei Magieru ca preot la Catedrala Veche a Aradului, unde va sluji până la ultima sa întemnițare urmată de moarte martirică. Prin slujirea sa a însuflețit toată biserica în rugăciune și credință, predicile lui fiind rostite cu o putere care mișca inimile. Cunoscut și iubit, căutat și cinstit de tineri și de oameni în vârstă, cărora le tălcuia tainele credinței, ale Evangheliei și ale viețirii creștine, a rămas în amintirea tuturor ca un înțelept duhovnic, iar pentru generații de preoți care au slujit Sfintele Altare ale Bisericii Ortodoxe din vestul țării, Părintele Ilarion a fost profesorul și pastorul model cu glasul de tunet și înfățișare ascetică impunătoare. De la Catedrala Academiei Teologice din Cluj și mai ales de la Catedrala Academiei Teologice din Arad a deschis inimile multor tineri spre tainele teologiei, învățându-i dreapta credință ortodoxă pe care a mărturisit-o cu prețul vieții. Teologia Sfântului Ilarion era nedespărțită de viața bisericii, de rugăciune, de nevoință, de mărturisire și de jertfă, fiind întemeiată pe Sfânta Scriptură, pe scrierile Sfinților Părinți și pe textele filocalice și pe viețile Sfinților. Odată cu venirea la putere a regimului comunist ateu în România, începând cu anul 1945, s-a deschis drumul crucii pentru Sfântul Ilarion, care a fost arestat, bătut în... înlăturat și întemnițat de mai multe ori pentru mărturisirea credinței. Ultima arestare a Sfântului Ilarion a avut loc în anul 1958, acesta fiind dus la București, apoi transferat la penitenciarul din Cluj, unde a fost judecat și condamnat în urma unor mărturii mincinoase la 20 de ani de temniță grea și 8 ani de degradare civică. De la Cluj a fost mutat la Gherla și de acolo în temnița grea de la Iud, ca și atunci când se afla în libertate, Sfântul Ilarion a mărturisit și în temnița aceeași credință nestrămutată în Iisus Hristos, potrivit învățăturilor bisericii, deși a fost bătut, amenințat, înfometat și a închetat până la sleirea puterilor sale trupești. La Aiud, Sfântul Ilarion a făcut din temniță un ambon al teologiei, rămânând în conștiința deținuților ca un mărturisitor. În închisoarea de la Aiud, Sfântul Ilarion a trecut la cele veșnice în 18 septembrie 1961, întrucât, deși era bolnav, i s-a refuzat asistența medicală. Două zile deținuții l-au vegheat, apoi a fost dus să fie îngropat în cimitirul comun, înainte ca să-i se înfingă în inimă o bară ascuțită de fier, în care gardienii se asigurau de moarte deținutului. În timpul înmormântării care a avut loc noaptea, preoții deținuți, în număr de 400, i-au răsit în tăcere prohodul în celulele lor. Toată viața Sfântul Ilarion a căutat Sfințenia în Hristos prin slujirea bisericii, ca teologie pecetulită prin mărturia cea mai de pe urma morții sale, martirice în temnița de la Iud. Dumnezeului nostru slavă, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste.

Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care a venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși prea curatul Tău trup. Și acesta este însuși scumpul Tău sânge, deci mă rog, Ție, miluiește-mă și mi-iartă greșelile mele, cele de voie și cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, cele cu știință și cu neștiință, și mă vrednicește fără de osândă să mă împărtășesc cu preacuratele Tale taine, spre iertarea păcatelor și spre viață de veci. Amin. Cinei Tale, celei de taină astăzi, Fiul lui Dumnezeu părtaș, mă primește, că nu voi spune vrăjmașilor Tăi taina Ta. Nici sărutare îți voi da ca Iuda și ca tâlharul, mărturisindu-mă stricție, pomenește-mă, Doamne, într-un părăția Ta. Nu spre judecată sau spre osândă, să-mi fie mie împărtășirea cu Sfintele Tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin.

noastră, întărește-ne pe toți pentru frica ta, păzește viața noastră, întărește pașii noștri pentru rugăciunile și mijlocirile. Slăvite născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioare Maria și pentru ale tuturor sfinților tăi. Că tu ești sfințirea noastră și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum

0: Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește-i pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia îi răsplătește preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor, că toată darea cea bună și tot darul de săvârșit de sus este pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Domnul Ieți aducem Ție Hristoase, Mință noastră, într-o miros de bună mireasă, mirească pe care prin minunțul Fiului. Trimite-ne-o harul preasfântului Tău, Domnului, să ne rugăm.
2: Doamne, miluiește!
0: Doamne, Cel ce ai plinit toate cu cuvântul Tău și ai poruncit pământului să scoată multe feluri de roade spre desfătarea și hrana noastră, care pe cei trei tineri și pe Daniel care erau în Babilon, fiind hrăniți cu semințe, arătat mai frumoși decât pe cei hrăniți cu multe desfătări, însuți întru tot bunurile împărate și aceste semințe cu multe feluri de roadele binecuvintează. Și sfințește-i pe cei ce vor gusta din ele, ca acestea spre slava Ta și spre cinstirea sfinților părăzniți astăzi s-au pus înaintea Ta de către robii Tăi, încât și spre pomenirea celor ce s-au săvârșit în dreapta credință și împlinește bunurile celor ce au înfrumusețat acestea și celor ce săvârșesc pomenirea, toate cererile către mântuire și dăruiește-le desfătare din bunătățile Tale cele veșnice. Pentru rugăciunile preacurate, Stăpâne noastre, de Dumnezeu Născătoare și pururea Fecioara Maria, ale Sfântului Mucenic Preot Ilarion Felea, ale Sfântului Eunomie și ale Sfintei Mucenițe Ariadna, cărul pomenire o săvârșim, și pentru ale tuturor Sfinților Tăi, că Tu ești Cel ce binecuvintești și sfințești toate Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm. Împreună și Părintelui Tău, Celui fără de început și prea Sfântului și Bunului și de viață, Păcătorului Tău Duh. Acum

0: Deci a înviat din morți Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile prea curate sale Maici, cu puterea cinstită și de viață, făcătoare cruci, pentru rugăciunile Sfântului Marului Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință ale Sfintei Preacuvioasei Maicii noastre, mult milostivei Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv și ale Sfinte Mărturisitoare Blandina, ocrotitoria acestui Sfânt Lăcaș, ale celui între Sfinți Părintului nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui Sfântă Liturghie am săvârșit, ale Sfântului Preot Mucenic Ilarion Felea, ale Sfântului Ierarh Eumenie, Episcopul Gortinei și ale Sfintei Mucenițe Ariadna, căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase,

0: acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mântuitorule, Duhul Adevărului, care pretutindeni și pe toate le plinești. Misterul bunătăților, Jătătorile de viață, vină și te sălășliești într-un noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Dumnezeule, sunt tare, sunt fără de moarte, miliește-ne pe noi. Dumnezeule, sunt tare, sunt fără de moarte, miliește-ne pe noi. Dumnezeule, sunt tare, sunt fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Prea sunt trăimii, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâni, iartă fără de legile noastre, sunt cercetează și vindecă-ne putințele noastre pentru numele Tău. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel viclean.
0: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Preacuvioase noastre Maici, mult milostive Parascheva, prin noi de umilință îi aducem noi nevrednici și păcătoși pentru mijlocirile sale, că mari daruri ne-am învrednicit a dobândi prin trânsa de la izvorul cel pururea curgător de bunătăți al Mântuitorului nostru, să cântăm. Bucură-te, Sfântă!

0: Îngerii din cer, cu laude, primind Duhul Tău cel fecioresc din pământeștele lăcașuri, de bucurie Te-au încurunat pentru vredniciile Tale. Că femeie strupurtând și fire săbănoagă, ai știut a birui toate puterile vrăjmașilor prin buna înțelepciune, pentru aceasta cântăm. Bucură-te, înțeleaptă fecioară, bucură-te, porumbiță cuvântătoare, bucură-te, suflet îngeresc în trup fecioresc. Bucură-te, vrednică, mijlocitoare, către Domnul, bucură-te, mângâierea oamenilor. Bucură-te, alinarea de suferință, bucură-te, nădejdea noastră cea tare, bucură-te, întărirea credincioșilor. Bucură-te, liman lin și neînviforată, bucură-te, pilda bunei cucernicii, bucură-te, luminarea celor nepricepuți, bucură-te, scăparea celor dezîndăjduiți. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva!

0: îngeri în ajutor la pământeștile ispite. Fie acum și pentru noi grarnic folositoare, căște învrednicit a intra în cămara Mirelui, având candela luminoasă, precum ne-a povățuit Mântuitorul Hristos, și primește cântarea aceasta. Bucură-te, mărgăritar neprețuit al bisteriei noastre, bucură-te, floare neveștejită a Bisericii lui Hristos, bucură-te, temelie neclintită a creștinătății, bucură-te, ascultătoarea preoților cucernici, bucură-te, grabnică ajutătoarea străinilor, bucură-te, fierbinte mângâietoarea prigoniților, bucură-te, milostivă sprijinitoarea văduvelor, bucură-te, învingătoarea dușmanilor, bucură-te, izbăvitoarea tuturor celor ce te cheamă în ajutor, bucură-te, bună povățuitoarea sufletelor, bucură-te, vindecătoarea de răni a trupurilor. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Spre tine pururea îndăjduim de multe boli și primejdii să ai izbăvit țara aceasta, că tu ai preschimbat mânia cea cu dreptate pornită asupra noastră de la Dumnezeu în bună și milostivă îndurare prin ale tale rugăciuni. Dar și acum când suntem îngroziți de mari norociri, la tine înăjduim cu lacrimi să ne ajuți ca să scăpăm din primejdie și să cântăm lui Dumnezeu, aleluia!
1: Aleluia!
0: Epivata, văzându-te pe tine, laudă pământului ei, răsărind din toale sale, cu bucurie te-a întâmpinat preacuvioasă, mărturisindu-te cu mare cucernicie, iar noi, care în urmă ne-am învrednicit a dobândi moaștele tale, cum vom putea în destul a propovădui minunile pe care le-ai făcut, de nu cântăm acestea? Bucură-te, luminătoarea Moldovei, bucură-te, sprijinitoarea Epivatei, bucură-te, învățătoarea părinților tăi, bucură-te, ceea ce n-ai adunat averi pământești, bucură-te, adunătoarea cereștilor daruri, bucură-te, ceea ce n-ai primit hainele cele scumpe, bucură-te, cinstitoarea hainei smereniei, bucură-te, îndreptătoarea mândriei, bucură-te, cinstitoarea fecioriei, bucură-te, sprijinitoarea bătrânilor, bucură-te, osânditoarea dușmanilor, bucură-te, militoarea săracilor. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Preacurată Fecioară Marie, Maica lui Dumnezeu, primește ale noastre rugăciuni datorate ție de noi nevrednici, pe care, prin mijlocitoarea noastră, Sfântă, ți le aduce în spertarea păcatelor și ne dă nouă pace și mare milă de la Fiul Tău, căruia cântăm neîncetat, aleluia!
1: Aleluia!
0: Cele ce după vrednicie și cu credință a fost următoarea cuvântului Dumnezeu, care pentru buna cucenicie a primit darul vindecărilor și plată cerească prin glasul Mântuitorului, zicând: slugă bună și credincioasă, intră într-o bucuria Domnului tău, îi aducem cântarea aceasta. Bucură-te, sămânță nerătăcită, bucură-te, trup neobosit, bucură-te, hrană duhovnicească, bucură-te, aur lămurit, bucură-te, foc arzător plevilor, bucură-te, pământ de îndestulare, bucură-te, rodul pocăinței, bucură-te, alinarea relelor cugetări, bucură-te, risipitoare de furtuni, bucură-te, aducătoare de belșug, bucură-te, dătătoare de mângâiere, bucură-te, mijlocitoare a tuturor creștinilor către Domnul. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Obosiți de truda gândurilor lumești, ne-am deșteptat acum noi ticăloși și răcrămând, că n-avem încotro întinde nădejdile după faptele noastre spre a ne liniști, ne făcând niciun lucru vrednic de mântuire și temându-ne de tăiere ca smochinul neroditor, că de înaintea ta plângând Sfântă Parascheva și strigăm, miluiește-ne! Ca din prenul cu tine să cântăm lui Dumnezeu, aleluia!
1: Aleluia!
0: Cine nu te va ferici pe tine cu vioasă, că te-ai învrednicit a potori prin nevoințele tale zburdănicia trupului și a dobândi mântuirea sufletului primind de mâna lui Hristos curna slavei? Sau cine nu te va ferici iarăși, că ai stăbătut prin viteazul tău cugete în plătitule vicleanului cel amăgitoare și le-a rușinat? Pentru aceasta primește următoarea cântare. Bucură-te, turnul biruinței, bucură-te, ușa mântuirii, bucură-te, pavăza credinței, bucură-te, lăcașul statorniciei, bucură-te, chipul bunătăților, bucură-te, cea apărată de cinstita cruce, bucură-te, închinătoare vrednică, bucură-te, că prin al ei ajutor ai fost izbânditoare, bucură-te, că prin trânsă te-ai făcut lui Hristos următoare, bucură-te, a biruinței frumoasă stălpare, bucură-te, învingătoarea stăpânirii iadului, bucură-te, moștenitoarea cerești măriri, bucură-te, Sfânt.

0: tamei cu vrednicie sau cu ce cuvinte vom lăuda măreția nevoințelor tale, noi nevrednici. Că nici faptele, nici credința nu ne apropie de pracinstitele tale lucrări, dar mărturisim slăbiciunea noastră în rugămția în ajuta și a miloci către Dumnezeu. Să primească cântarea Aleluia!
1: Aleluia!
0: Ne-au cuprins acum dureri ce nu sunt spuse, niciun ajutor omenesc de la nimeni nu așteptăm. Toți ne-au părăsit deodată, până și plăcerea ce odinioară ne sfătau acum se luptă cu noi. Vai de ticăloșia noastră, nu avem altă nădejde decât mila lui Dumnezeu și al tău ajutor sfânt. Pentru aceasta ne rugăm ție, grăbește a ne ajuta, vindecând bolile și adunând suferințele ca să cântăm ție. Bucură-te leacul durerii, bucură-te mâna vindecării, bucură-te casa ocrotirii, bucură-te raza mângâierii, bucură-te cortul îndestulării, bucură-te rod de alinare, bucură-te zvăvitoare de boli, bucură-te scăparea celor înspăimântați, bucură-te zgorintoare de pagube, bucură-te păzitoare neadormită, bucură-te stea luminătoare, bucură-te scară izbăvitoare. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Doamne, cercetează și vindecă pe robii Tăi ce cuprinde dureri, zice preacuvioasa rugându-se neîncetat, că nu aurează nici mângâieri, iar zilele grele sunt, deși noi arătându-ne mulțumitor pentru mijlocire și pentru că ne-a mântuit, să ne bucurăm să cădem la Dumnezeu. Pocăindu-ne și cântând Aliluia!
1: Aliluia!
0: De legiurile noastre și mulțimea stâmbătăților pe care le-am pricinuit aproape lui nostru, astăzi ne ostândesc și nu știm ce vom răspunde mergând la judecată, unde toți ne prigonesc, toți se ridică asupra noastră învinuindu-ne. Tu însă, o prea bună Maică care a ascultat mărturisirea noastră, mijlocește către Domnul să schimbe o sânda noastră în iertare, spre dobândirea vieții veșnice, ca să te preamărim. Bucură-te, mijlocitoarea celor greșiți, bucură-te, ocrotitoarea celor asupriți, bucură-te, îndreptătoarea judecătorilor răi, bucură-te, apărătoarea celor clevetiți, bucură-te, scăparea celor judecași osândiți, bucură-te, contenirea patimilor, bucură-te, nesprijinitoarea celor ce caută numai folosul lor, bucură-te, neizbândirea mijlocitorilor celor vicleni, bucură-te, domolirea celor puternici, bucură-te, sprijinitoarea celor slabi, bucură-te, stăpitoarea răutăților, bucură-te, izvorătoarea milostivirii! Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Ca acestea grăine le liniștim, ne veselim, ne bucurăm. Saltă sufletele noastre că nu vor râde de noi vrăjmașii noștri. Nu ne va părăsi milostivul Dumnezeu până la sfârșit pentru rugăciunile tale preacuvioasă. Și trimițând mila Lui asupra poporului, ne vom împărtăși de bunătățile sale. Și noi nevrednicii, cântându-i Aliluia!
1: Aliluia!
0: Tuturor vom spune minunile tale, în gaz vom cânta prăzniunea ta după datoria obștii care ți aduce se mulțumire. Mărire laude tale, mărire îndelung răbdării cu care te-ai încurunat, nevoindu-te prin credință, mărire fapte ce tăcu statornicie urmate după pilda iubitorului de oameni. Pentru acestea grim, bucură-te mireasă duhovnicească, bucură-te cununa adevărului, bucură-te toiacul credinței, bucură-te slavă monahilor, bucură-te povățuitoarea creștinilor, bucură-te cinstitoarea cuvioaselor, bucură-te păzitoarea sihaștelor, bucură-te pomenire pe toiacuri, bucură-te propovăditoarea dreptei credinței, bucură-te surpătoarea resurilor, bucură-te dobândirea slavii dumnezeiești, bucură-te următoarea cuvântului ceresc. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Pe Sfânta folositoare a celor ce sunt într-o nevoie, pe cinstita Parascheva, toți cu bucurie să o lăudăm, că această viață nesticăcioasă a luat în veci. Pentru aceasta mărirea afla și darul de minuni. Cu porunca lui Dumnezeu, cântând Aliluia!
1: Aliluia!
0: Rău cugetătorii, prin tine fi mustrat, se înspăimântă văzând slava lui Dumnezeu cea cătită omului depărtat de păcate, în tine luminând, văzând taina cea necuprinsă a chipului măririi asupra ta cuvioasă, ca asta ducește aducând credincioșilor darul de vindecări. Pentru aceasta ei s-au rușinat pocăindu-se, iar noi ne-am veselit cântându-ți. Bucură-te, izbăvitoarea noastră, bucură-te, povățuitoare, bucură-te, îndreptătoare, bucură-te, zgonitoare de rele, bucură-te, aducătoare de bună mireasmă, bucură-te, lungătoarea fiarelor sălbatice, bucură-te, stârpitoarea insectelor dăunătoare, bucură-te feritoare de năluciri, bucură-te risipitoare de grindină, bucură-te aducătoare de ploi mănoase, bucură-te ceea ce îmi dăruiești belșug de roade bune, bucură-te vestitoare a plugarilor, bucură-te sfântă Paraschie.

0: Niciodată nu vom înceta a vesti minunile tale, preacuvioasă, că de n-ai fi stat tu rugându-te pentru țara aceasta pe care o păzești cu preacuratele tale moaște. Cine ne-ar fi zbăvit din atâtea primejdii sau cine ar fi păzit de bolile care au venit asupra noastră pentru păcatele noastre cele multe? Deci împreună cu tine cântăm lui Dumnezeu, aleluia!
1: Aleluia!
0: Zidurile casei părinților tăi n-au fost puternice nici îndestulătoare pentru a te opri de la mărimea hotărârii ce ai luat, făgăduindu-te a îmbrățișa viața monahicească pentru aceasta și îndepărtându-te de toate dezmerdarea și plăcere lumești. Haina cea scumpă cu aceștetorului venind de la biserică ai schimbat-o, părăsindu-ți părinții care te certau cu mustrări pentru asemenea plecare. Deci cu smerenie dobădincele prea înalte de la toți auzi. Bucură-te când va fi neatins de vermele trufiei. Bucură-te când răsărit în grădina de sus a raiului. Bucură-te palata nevinovăției. Bucură-te scaunul domniilor. Bucură-te sceptrul celor ce conduc. Bucură-te ocrotitoare neobosită. Bucură-te apărătoare neînfruntată. Bucură-te mustătoarea celor ce ne ispitesc. Bucură-te cinstitoarea celor ce ne miluiesc. Bucură-te întăritoarea celor ce ne slujesc. Bucură-te luminătoarea celor ce ne mângâie. Bucură-te împreună lucrătoare cu ceea ce ne hrănesc. Bucură-te Sfântă Parascheva mult folositoare.
1: Bucură-te Sfântă Parascheva mult folositoare.
0: Suntem plini de păcate îndurate, Doamne, se întristează sufletul nostru gândind la judecată, ne și în ce vom face noi păcătoși, răpădindu-ne deodată neprevăzutul sfârșit. Milă cerem, Doamne, milă Hristoase al nostru, căci n-avem chidem de tare. Nu trece cu vederea rugăciunea noastră și pocăința care în tot ceasul pentru păcate ne-a cuprins. Primește ca pe ochezeșia bunei noastre voințe și a temerii de tine rugăciunea aceasta, pe lângă care ți-aduce mijlocitoare și pe Maica noastră Parascheva. Cântăm cu dânsa din preună, aleluia!
1: Aleluia!
0: Mulți păcătoși mai înainte de noi și-o dobândim mântuirea prin pocăință și smerenie, cum dar și noi ne vom depărta de această nădejde. Către tine ne zuim preacuvioasă și nu vom fi rușinați, ne îndepărtându-te de noi ca de păcătosul acela care lângă tine a fost înmormântat fără a-i se cunoaște nevrednicia și pentru care ai cerut prin vedenie să-i se mute trupul cel întinat de lângă moaștele tale. Deci te rugăm, primește rugăciunile și lacrimile noastre mijlocind de țara păcatelor celor ce cântăm. Bucură-te, smerenie înaltă, bucură-te, fecioară neîntinată, bucură-te, comoară nedeșertată, bucură-te, maică prelăudată, bucură-te, izbăvitoare smerită, bucură-te, lauda celor cinstiți, bucură-te, mângâierea celor nefericiți, bucură-te, povățuitoarea celor rătăciți, bucură-te, bună sfătuitoare, bucură-te, prea blândă îndreptătoare, bucură-te, a sufletelor veselitoare, bucură-te, grabnică ajutătoare. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Nespusă este mângâirea noastră, privindu-te cu noi, rămânând ca un dar al Dumnezeu ce s-a trimis tăria acestea. Că de ce boli am fost cuprinși nevindecat, în care nevoi și nebucurat, de câte ori lipsiți, prigoniți și în războaie și Tu ne-ai ajutat nouă, întru totul primind cuvântul Mântuitorului din Evanghelia Sa. Pentru aceasta, dobândindu-te rugătoare de dreapta tronului slavei, cântăm ție, bucură-te! Lui Dumnezeu, lauda cea cerească, aleluia!
1: Aleluia!
0: Izbăvește-ne pe noi, Maică, de toată boala, de toată neputința, de vrășmași. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de pagube și de toată vătămarea. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de foc, de grindină, de fulger, de secetă. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de chinul ce de vești, de ceasul osândirii. Și ne învrednicește a dobândi prin rugăciunile tale starea cea de-a dreapta în ziua judecății, prin mântuirea sufletelor noastre, ocrotindu-ne și hrănindu-ne în pace până la răsuflarea cea mai de pe urmă ca să cântăm. Bucură-te, alăută duhovnicească, bucură-te, trâmbița apostolească, bucură-te, făcție luminoasă, bucură-te, rază cerească, bucură-te, nădejdea oamenilor, bucură-te, izgonirea demonilor, bucură-te, tămăduitoarea rănilor, bucură-te, feritoare de răutăți, bucură-te, aducătoare de bunătăți, bucură-te, luminătoarea Moldovei, bucură-te, izbăvitoarea lui Vasile Voievod și altor miluitori, bucură-te, sprijinitoarea mea a păcătosului, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele Tale moaște cu vioasă Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile pe care le săvârșit prin Harul Dumnezeu și pentru noastră mântuire am dobândit, bineprimită fără rugăciunea noastră sfântă, grăbește întotdeauna ne ajuta ca să cântăm cu bucurie minunile tale și slavă lui Dumnezeu.

Doamne Dumnezeul nostru, Tu cel ce ai zis și s-a făcut toată făptura, nu întoarce fața Ta de la noi păcătoși și ca să nu vină asupra nemânia cea groaznică și înfricoșătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre, pe care în toată ziua nenumărate cu nesocotințele săvârșim. Noi suntem păcătoși netrebnici și plini de răutate, iar Tu ești izvorul vieții și al milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne, nu trece rugăciunea noastră a păcătoșilor, nici nu ne răspăti nouă după nelegiurile noastre. Și pentru că nu suntem vrednici a câștiga milostivirea Ta prin sârguința cea de toate zilele, dăruiește-ne Tu, Doamne, ca un îndurat mult milostiv. Doamne, pentru rugăciune cuvioasei Maicii noastre, Parascheva, dăruiește-ne nouă sănătate și viață ferită de toate răutate și ne întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor cu bucurie să slăvim prea sfânt

Ucenicilor săi, precum m-a iubit pe mine Tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi, rămâneți într-o iubirea mea. Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne într-o iubirea mea, după cum și eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân într-o iubirea Lui. Acestea vi le-am spus ca bucuria mea să fie în voi și bucuria voastră să fie deplină. Aceasta este porunca mea, să vă iubiți unul pe altul precum v-am iubit și eu pe voi. Mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are, ca sufletul lui să-l dea pentru prietenii săi. Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ceea ce eu vă poruncesc. De acum nu vă mai zic vouă slugi, că slujitorul nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit pe voi prieteni, pentru că toate câte am auzit de la Tatăl meu, vi le-am arătat vouă. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și roadă să aduceți și roada voastră să rămână, pentru

Pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetare, iertarea, bunăsporire și chivernisirea a robilor lui Dumnezeu, înalt preasfințitul Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinii, preasfințitul Nichifor Bătășăneanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, arhimandriții Dosoftei, Hristostom Iustin și Hristostom Protosinghelii, Paisie, Teodosie, Diodor, Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dracoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel și Larion, arhidiaconii Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai, Constantin, diaconii Ioan și Matei, frații Andrei, Serafim, Ioan, Ștefan, Ioan, Marian și Ioan, Munahile, Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macare, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Efemia, Febe, Epiharia și Nectaria, Arasoforul, Anastasia și Teodora, Psalții Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Alin, Eugen, Luca, dirijorul Mirel Costel cu membrii corului Sanctus, arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosinghelii Teofan, Arsenie, Siluan, Gavril, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel și Laurean, arhidiacul Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel și Marius, Ioan, fratele Iulian. Și pentru ca să li se ierte lor toate,

0: Încă ne rugăm ca să fie păzit sfânt lăcașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate orașele și satele de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de nevălirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, pentru ca milostiv, blând și lesne, iertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, și să-și întoarcă toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea dreaptă care este asupra noastră și să ne miluiască pe noi.
1: Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miluiește!
0: Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și, milostive, Stăpâne, milostivi nouă pentru păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție!
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în

0: Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților Măriților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioase și Multmilostive Maicii noastre, Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, ale Sfintei Blandina, ocrotitorii acestui Sfânt Lăcaș, ale Sfinților a căror pomenire să vârșim, ale Sfinților și Dreptilor Dumnezeu și Părinții Joachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne.

0: Și de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu biserici și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru înalt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și ceantul Hristos,

puterea, cu lucrarea și cu venirea Sfântului Duh, Domnului să ne rugăm. Pentru robii lui Dumnezeu prezenți la această sfântă taină și pentru cercetarea lor cea întru Dumnezeu și pentru ca să vină peste dâns și harul Sfântului Duh, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să fim izbăviți ei și noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeu, ne cu harul Tău. Pe prea sfânta, curată, prea binecuvântată, slăvită asta până a noastră, de

0: Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Domnului să ne rugăm.
2: Doamne, care cu mila și cu îndurările tale tămăduiești zdrobirile sufletelor și ale trupurilor noastre, însă, Stăpâne, sfințește unde lemnul acesta, ca să fie celor ce se vor unge din el spre tămăduire și spre izbăvire de toată patima și întinăciunea trupului și a sufletului și de toată răutatea, ca și într-o aceasta să se preaslăvească preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Domnului să ne rugăm.
3: Doamne, care cu mila și cu îndurările tale tămăduiești zdrobirile sufletelor și ale trupurilor noastre, însuți, Stăpâne, sfințește unde lemnul acesta, ca să fie celor care se vor unge din el spre tămăduire și spre izbăvirea de toată patima și întinăciunea trupului și a sufletului și de toată răutatea, ca și într-o aceasta să se preaslăvească preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Să ne rugăm.
0: Doamne, care cu mila și cu îndurările tale tămăduiești zdrobirile sufletelor și ale trupurilor noastre, însuți, Stăpâne, sfințește unde lemnul acesta.
1: Amin.
0: Ca să fie celor care se vor unge din el spre tămăduire și spre izbăvirea de toată patima și întinăciunea trupului și a sufletului și de toată răutate, ca și într-o aceasta să se preaslăvească preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Domnului să ne rugăm.
2: Doamne, care cu mila și cu îndurările tale tămăduiești zdrobirile sufletelor și ale trupurilor noastre, însă, Stăpâne, sfințește unde lemnul acesta.
1: Amin.
2: Ca să fie celor ce se vor unge din el spre tămăduire și spre izbăvirea de toată patima și întinăciunea trupului și a sufletului și de toată răutatea, ca și într-o aceasta să se preazlăvească preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Domnului să ne rugăm.
3: Doamne, care cu mila și cu îndurările tale tămăduiești zdrobirile sufletelor și ale trupurilor noastre, însuți, Stăpâne, sfințește unde lemnul acesta.
1: Amin.
3: Ca să fie celor care se vor unge din el spre tămăduire și spre izbăvirea de toată patima și întinăciunea trupului și a sufletului și de toată răutatea, ca și într-o aceasta să se preaslăvească preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Domnului să ne rugăm.
0: Doamne, care cu mila și cu îndurările tale tămăduiești zdrobirile sufletelor și ale trupurilor noastre, însuți, Stăpâne, sfințește unde lemnul acesta, ca să fie celor care se vor unge din el spre tămăduire și spre izbăvirea de toată patima și întinăciunea trupului și a sufletului și de toată răutatea, ca și într-o aceasta să se preaslăvească preasfânt numele Tău.

Doamne, care cu mila și cu îndurările tale tămăduiești drobirile sufletelor și ale trupurilor noastre, însuți, Stăpâne, sfințește unde lemnul acesta, ca să fie celor ce se vor unge din el spre tămăduire și spre izbăvirea de toată patima și întinăciunea trupului și a sufletului și de toată răutatea, ca și într-o aceasta să se preaslăvească preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pur

0: fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit și noi întru Tine, bucurați-vă drepților întru Domnul, celor drepte cuvine laudă.
1: Înțelepciune!
0: Epistola sobornicească a Sfântului Apostol Iacob, citire.
1: Să luăm aminte!
0: Toților, luați ca pildă de suferință și de îndelungă răbdare pe prorocii care au grăit în numele Domnului, iată noi fericiți pe cei ce au răbdare. Ați auzit de răbdarea lui Iov și ați văzut sfârșitul hărăzitului de Domnul, că mult milostiv este Domnul și îndurător. Iar înainte de toate, frații mei, să nu vă jurați nici pe cer, nici pe pământ, nici cu orice alt jurământ, să vă fie voi ce este da, da și ce este nu, nu, ca să nu cădeți în judecată. Este vreunul dintre voi în suferință să se roage, este cineva cu inimă bună să cânte psalm, este cineva bolnav între voi să cheme preoții bisericii și să se roage pentru el lungându-l cu îndelemn într-un numele Domnului și rugăciunea credinței va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va ridica și de va fi făcut păcate, se vor ierta lui. Mărturisiți-vă deci unul altuia păcatele și vă rugați unul pentru altul ca să vă vin

aceea a venit la Iisus un învățător de lege, ispitindu-l și zicând: învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața cea veșnică? Iar Iisus a zis către el: ce este scris în lege, cum citești? Iar el, răspunzând, a zis: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și din tot sufletul tău și din toată puterea ta și din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuți. Iar el i-a zis: drept ai răspuns, fă aceasta și vei fi viu. Dar el, vrând să se îndrepteze pe sine, a zis către Iisus: și cine este aproapele meu? Iar Iisus, răspunzând, a zis: un om cobora de la Ierusalim la Ierihon și a căzut între tâlhari, care, după ce l-au dezbrăcat și l-au rănit, au plecat, lăsându-l aproape mort. Din întâmplare, un preot se cobora pe calea aceea și, văzându-l, a trecut pe alături. De asemenea și un levit, ajungând în acel loc și văzând, a trecut pe alături. Iar un samarinan, mergând pe cale, a venit la el și, văzându-l, i s-a făcut milă și, apropiindu-se, i-a legat rănile, turnând pe ele un de lemn și vin. Și, punându-l pe dobitocul său, l-a dus la o casă de oaspeți și a purtat grijă de el. Iar a doua zi, scoțând toi dinari, i-a dat gazdei și i-a zis: ai grijă de el și ce vei mai cheltui eu, când mă voi întoarce, îți voi da. Care dintre aceștia trei ți se pare că a fost aproapele celui căzut între tâlhari? Iar el a zis: cel care a făcut milă cu el. Și Iisus i-a zis:

mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu prezenți la această sfântă taină și a celor ce zac bolnavi în casele lor sau în spitale, și pentru robii lui Dumnezeu, în al preasfințitul Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, arhimandriții Dosoftei, Hrisostom, Iustin și Hrisostom, protosinghelii Paisie, Teodosie, Diodor, Silioan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel și Ilarion, arhidiaconii Iustin.

Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Epiharia și Nectaria, Rasoforele Anastasia.

0: Cel ce ești fără de început și fără de sfârșit, Sfinte al Sfinților, care ai trimis pe unul născut Fiul Tău să tămăduiască toată boala și neputința sufletelor și trupurilor noastre, trimite Duhul Tău cel Sfânt și sfințește unde lemnul acesta și-l fă robilor Tăi aceștia care se vor unge din el, spre izbăvire desăvârșită de păcatele lor și spre moștenirea împărăției cerurilor, că Tu ești Dumnezeu mare și minunat, care păzești legământul Tău și dai mila Ta celor ce Te iubesc pe Tine. Cel ce dai izbăvire de păcate prin Sfânt pruncul Tău, Iisus Hristos, care ne-ai renăscut pe noi din păcate. Cel ce luminezi orbii și ridici pe cei căzuți, care iubești pe cei drepți și pe cei păcătoși, miluiești. Cel ce ne-ai scos din întuneric și din umbra morții, zicând celor din legăturile iadului, ieșiți, și celor din întuneric, descoperiți-vă, că a strălucit în inimile noastre lumina cunoștinței unuia născut Fiului Tău, de când s-a arătat pentru noi pe pământ și cu oamenii împreună a viețuit, și celor ce L-au primit le-ai dat putere să se facă fiii lui Dumnezeu prin baia nașterii din nou, dăruindu-ne înfierea și făcându-ne părtași biruinței asupra diavolului. Pentru că n-ai binevoit a ne curăți prin sânge ce ai dat și în undelemnul sfințit chipul crucii, ca să ne facem noi turma lui Hristos, preoție împărătească, neam sfânt, curățindu-ne cu apă și sfințindu-ne cu Duhul cel Sfânt. Însă, Stăpâne Doamne, dă-ne har spre slujba Ta aceasta, precum ai dat lui Moise, slugii Tale, și lui Samuel, iubitului Tău, și lui Ioan, alesului Tău, și tuturor celor ce au plăcut Ție în fiecare neam și neam. Așa fă-ne și pe noi să fim slujitori ai legii Tale celei noi, a Fiului Tău, prin undelemnul acesta, pe care sfințește-L cu scump sângele Tău, ca dezbrăcându-ne de poftele cele lumești să murim păcatului și să fiem dreptății, îmbrăcându-ne în Domnul nostru Iisus Hristos prin ungerea cu sfințenia ce va fi adusă undelemnului acesta. Facă-se, Doamne, undelemnul acesta, undelemn de bucurie, undelemn de sfințenie, îmbrăcăminte împărătească, pavăză puternică, izbăvitoare de toată lucrarea diavolească, pecete nestricată, bucurie a inimii, veselie veșnică. Ca și cei care se vor unge cu undelemnul acesta al înnoirii să fie de temut pentru cei potrivnici și să strălucească în strălucirile sfinților Tăi, neavând întinăciune ori prihană, să fie primiți în odihna Ta cea veșnică și să ia plata chemării celui de sus. Că Ție se cuvine să ne miluiești și să ne mântuiești, Dumnezeule, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm, împreună și unuia născut Fiului Tău și preasfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Domnului să ne rugăm.
3: Părinte Sfinte, Doctorul sufletelor și al trupurilor, care ai trimis pe unul născut Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, să vindece toată boala și să descumpere din moarte, tămăduiește pe robii Tăi aceștia prezenți la această sfântă taină, de neputința trupească și sufletească ce i-a cuprins, și fă să vieze prin Harul Hristosului Tău, pentru rugăciunile preacurate stăpâne noastră, născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioarei Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu folositoarele cinstitelor cereștilor celor fără de trup puteri, pentru rugăciune cinstitului măritului proroc înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale sfinților măriților și întru tot lăudaților apostoli, ale sfinților măriților și bunilor biruitori mucenici, ale sfinților și de Dumnezeu purtători părinților noștri, ale sfinților și tămăduitorilor fără de arginț, Cosma și Damian, Chir și Ioan, Pantelemon și Ermolae, Samson și Diomid, Moche și Anichet, Taraleu și Trifon, ale sfinților dreptilor Dumnezeu și părinții Joachim și Ana și cu ale tuturor sfinților, că Tu ești izvorul tămăduirilor, Dumnezeule, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm, împreună și unul a născut Fiului Tău și prea Sfântului Tău Duh, acum și

0: ascultătoria mea și lauda mea este Domnul și mi-a făcut mie spre mântuire, certând m-a certat Domnul, dar morții nu m-a dat.
1: Înțelepciune!
0: Din Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel, citire.
1: Să luăm aminte!
0: Fraților, datori suntem noi cei tari să purtăm slăbiciunile celor neputincioși și să nu căutăm plăcerea noastră, ci fiecare dintre noi să caute să facă aproapelui său la aceste bine spre zidire. Că și Hristos n-a căutat a sa plăcere, ci precum este scris, ocările celor ce te ocărăsc pe tine au căzut asupra mea. Căci toate câte s-au scris mai înainte, s-au scris spre învățătura noastră, ca prin răbdarea și mângâierea care vin din Scripturi să avem nădejde. Iar Dumnezeul răbdării să vă dea voia gândi unii pentru alții după Iisus Hristos, pentru ca toți la oaltă și cu o singură gură să slăviți pe Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. De aceea primiți-vă sufletește unii pe alții, precum și Hristos.

În vremea aceea trecea Iisus prin Ierihon și iată un bărbat cu numele Zaheu. Și acesta era mai marele vameșilor și era bogat și căuta să vadă cine este Iisus, dar nu putea de mulțime pentru că era mic de statură. Și alergând el înainte, s-a suit într-un dud ca să-l vadă, căci pe acolo avea să treacă. Și când a sosit la locul acela Iisus, privind în sus, a zis către el, Zahee, coboară-te de grabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Și a coborât de grabă și l-a primit bucurându-se. Și văzând, toți murmurau, zicând că a intrat să găzduiască la un om păcătos. Iar Zaheu, stând, a zis către Domnul, iată, jumătate din averea mea, Doamne, o dau săracilor. Și dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, întorc împătrit. Și a zis către el Iisus, astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia, căci acesta este fiul al lui Avram, căci fiul om.

Ne rugăm ție, auzi-ne și ne minuiește. Că ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetările sale și iertarea păcatelor, robilor lui Dumnezeu prezenți la această sfântă taină și a celor ce zac bolnavi la casele lor sau în spitale. Și pentru că

0: Sfânt și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Domnului să ne rugăm.
1: Doamne miluiește.
0: Dumnezeule cel mare și prea înalt, care ești închinat de toată făptura, izvorul înțelepciunii și adâncul cel necuprins al bunătății celei adevărate și noianul cel nemărginit al milostivirii, însuți iubitorile de oameni, stăpâne, Dumnezeule celor veșnice și a celor minunate, pe care nimeni dintre oameni nu poate să te cuprindă, cu gândul caută și ne auzi pe noi, nevrednicii, robii tăi. Și aici, unde aducem acest undelemn în numele Tău cel mare, trimite darul Tău cel tămăduitor și iertare păcatelor și tămăduiește pe robii Tăi cu mulțime milei Tale. Așa, Doamne, Cel ce ești lesne iertător, unule milostive și iubitorile de oameni, căruia îți pare rău de răutățile noastre, Cel ce știi că gândul omului este plecat spre cele rele din tinerețile lui, care nu voiești moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu, Cel ce pentru mântuirea păcătoșilor Te-ai întrupat Dumnezeu fiind și Te-ai făcut om pentru zidirea Ta. Tu ești Cel ce ai zis, n-am venit să chem pe cei drepți, ci pe cei păcătoși la pocăință. Tu ești Cel ce ai căutat oaia cea rătăcită. Tu ești Cel ce cu o sârdă ai căutat drahma cea pierdută și ai aflat-o. Tu ești Cel ce ai zis, pe Cel care vine la mine nu-L voi scoate afară. Tu ești Cel ce nu Te-ai scârbit de păcătoasa, care a spălat cu lacrimi cinstitele Tale picioare. Tu ești Cel ce ai zis, de câte ori vei cădea, scoală-te și te vei mântui. Tu ești Cel ce ai zis, bucurie se face în cer pentru un păcătos care se pocăiește. Însuți îndurate, stăpâne, caută din înălțimea Ta cea sfântă, umbrindu-ne pe noi păcătoșii și nevrednicii robii Tăi, cu harul Sfântului Tău Duh, în ceasul acesta și trimite-L peste robii Tăi aceștia prezenți la această sfântă taină, care și-au cunoscut păcatele lor și-au venit la Tine cu credință, primindu-i cu iubirea Ta de oameni și iertându-le orice au greșit, cu cuvântul, cu lucrul sau cu gândul. Spală-i și curățește pe ei de tot păcatul și viețuind pururea împreună cu dânsii. Păzește-i în ceilalți ani vieții lor, ca umblând într-o poruncile Tale să nu mai fie ei batjocură diavolului, ca și întrânsii să se slăvească prea sfânt numele Tău, că Ție se cuvine să ne miluiești și să ne mântuiești pe noi, Hristoase, Dumnezeul nostru. Și Ție slavă înălțăm împreună și Celui fără de început al Tău, Părinte, și prea sfântului și bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii.

Luminare mea și mântuitorul meu, de cine mă voi teme? Domnul este apărătorul vieții mele, de cine mă voi înfricoșa? Din Epistola 1 către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel, citire. Fraților, voi sunteți trupul lui Hristos și modulare fiecare în parte și pe unii a pus Dumnezeu în biserică, întâi apostoli, al doilea proroci, al treilea învățători, apoi pe cei ce au darul de a face minuni. Apoi darurile vindecărilor, ajutorările, cârmuirile, felurile limbilor. Are toți sunt apostoli, are toți sunt proroci, are toți învățători, are toți au puterea să săvârșească minuni, are toți au darurile vindecărilor, are toți vorbesc în limbi, are toți pot să tălmăcească. Râvniți însă la darurile cele mai bune și să vă arăt încă o cale care le întrece pe toate, de a-și grei limbile oamenilor și ale îngerilor, iar dragoste nu am făcut mara, făcut mama ramă răsunătoare și chimval răsunător, și de a-și avea darul prorocie și toate tainele le-aș cunoaște și orice știință, și de a-și avea atâta credință încât să muci munții, iar dragoste nu am nimic nu sunt. Și de a-și împărți toată avuția mea și de a-și da trupul meu ca să fie arț, iar dragoste nu am nimic, nu folosește. Dragostea îndelung rabdă, dragostea este binevoitoare, dragostea nu pismuiește, nu se laudă, nu se trufește. Dragostea nu că nu se poartă cu necuvință, nu ca tale sale, nu se aprinde de mânie, nu gândește răul, nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. Toate le suferă, toate le

Chemând la sine pe cei 12 ucenici ai săi, Iisus le-a dat lor puterea asupra duhurilor celor necurate ca să le scoată și să tămăduiască orice boală și orice neputință. Pe acești 12 i-a trimis Iisus poruncindu-le lor și zicând, în calea păgânilor să nu mergeți și în vreo cetate de samarineni să nu intrați, ci mai degrabă mergeți către oile cele pierdute ale casei lui Israel. Și mergând propovăduit zicând, s-a apropiat împărăția cerurilor, tămăduiți pe cei neputincioși, înviați pe cei morți, curățiți pe cei leproși.

0: Cea sănătatea, mântuirea cercetările sale și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu prezenți la această sfântă taină și a celor ce zac bolnavi în casele lor și în spitale și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne, miliește!
2: Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Domnului să ne rugăm.
2: Stăpâne atoțitorule, împărate sfinte, cel ce pedepsești și nu omori, care întărești pe cei neputincioși și ridici pe cei căzuți, cel ce îndreptezi chinurile cele trupești ale oamenilor, rugăm-ne ție, Dumnezeul nostru, ca să aduci mila ta peste unde lemnul acesta și peste cei care se ung din el în numele tău, ca să le fie lor spre tămăduirea sufletelor și a trupurilor și spre curăție și înlăturarea toată patima și a toată neputința și boala și a toată întinăciunea trupească și sufletească. Așa, Doamne, trimite din cer puterea ta cea tămăduitoare. Atinge-te de trup, potolește fierbințeala, ușurează suferințele și izgonește toată boala cea ascunsă. Fii tămăduitor robilor tăi aceștia prezenți la această sfântă taină dinpreună cu cei de la casele lor. Ridică-i pe ei din patul durerii și din așternutul chinuri. Dăruiește-i pe dânsii sănătoși și întregi bisericii tale ca să fie bine plăcuți ție și să facă voia ta. Că ție se cuvine să ne miluiești, să ne mântuiești pe noi, Dumnezeul nostru. Și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și

0: Domnul este păzitorul vieții, Domnul este luminarea mea și mântuitorul meu, de cine mă voi teme? Domnul este apărătorul vieții mele, de cine mă voi înfricoșa?
1: Slăciune.
0: În epistola a doua către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel, citire.
1: Aminte.
0: Fraților, noi suntem templul al Dumnezeului celui viu, precum Dumnezeu a zis că voi locui în ei și voi îmbla și voi fi Dumnezeul lor și voi fi poporul meu. De aceea ieșiți din mijlocul lor și vă osebiți, zice Domnul, de ce este necurat să nu vă atinge, ce vă voi primi pe voi și voi fi voi tată și veți fi mie fi și fi, ce zice Domnul, atoțitorul. Având deci aceste făgădințe, iubiților, să ne curățim pe noi de toată întinarea trupului și a duhului, de săvârșit.

stuia zăcânci aprinsă de friguri, și s-a atins de mâna ei și au lăsat-o frigurile și s-a sculat și îi sluja lui. Și făcându-se seară, au adus la el mulți demonizați și a scos duhurile numai cu cuvântul, și pe toți cei bolnavi a vindecat ca să se împlinească ceea ce s-a spus prin Isaia, prorocul, care zice: acesta neputințele noastre a luat și bolile noastre le-a purtat. Și văzând Iisus mulțime împrejurul lui, a poruncit ucenicilor să treacă de cealaltă parte a mării. Și apropiindu-se un cărturar, i-a zis: învățătorule, te voi urma oriunde vei merge. Dar Iisus i-a răspuns: vulpile au vizuini și păsările cerului cuiburi, fiul omului însă nu are unde să-și plece capul. Un altul dintre ucenici a zis: Doamne, dă-mi voie întâi să mă duc să îngrop pe tatăl meu. Iar Iisus i-a zis: vino după mine și lasă morții să-și îngroape morții lor. Intrând el în corabie, ucenicii lui

0: prezenți la această sfântă taină și a celor ce zac bolnavi în casele lor și în spitale, și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie, cea fără de voie.
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
2: Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Domnului să ne rugăm!
1: Doamne, miluiește!
2: Bunule și iubitorile de oameni, îndurate și mult milostive Doamne, cel plin de milă și bogat în bunătate, Părintele îndurerilor și Dumnezeule a toată mângâierea, cel ce prin Sfinții Tăi Apostoli ne-ai dat nouă puterea să tămăduim cu îndelemnul însoțit cu rugăciunea, neputințele poporului însuți și îndelemnul acesta întocmește-l spre tămăduirea celor care se ung din el, spre depărtarea toată neputința și a toată boala, spre izbăvirea de rele a celor ce așteaptă de la Tine mântuire. Așa, Stăpâne Doamne, Dumnezeul nostru, rugăm-ne la tot puternic ce să ne mântuiești pe noi pe toți. Unule, Cel ce ești doctorul sufletelor și al trupurilor, sfințește-ne pe noi pe toți. Cel ce tămăduiești toată neputința, tămăduiește și pe robii Tăi aceștia. Ridică-i pe dânsii din patul durerii pentru mila bunătății Tale. Cercetează-i pe dânsii cu mila și cu îndurările Tale. Depărtează de la dânsii toată boala și neputința, ca ridicându-i cu mâna Ta cea tare să slujească Ție cu toată mulțumirea, ca și acum făcându-ne părtași iubirii Tale de oameni cele negrăite, să Te lăudăm și să Te slăvim pe Tine, Cel ce faci lucruri mari și minunate, slăvite și prea înalte, că Ție se cuvine să ne miluiești și să ne mântuiești pe noi, Hristoase Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și Părintelui Tău, Celui fără de început, și prea Sfântului Duh, acum și pururea.

0: Tu, Doamne, ne vei păzi și ne vei apăra de neamul acesta în veac. Mântuiește-mă, Doamne, că a lipsit cel cuvios.
1: Înțelepciune!
0: Din epistola a doua către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel, citire.
1: Să luăm aminte.
0: Fraților, nu voim ca voi să nu știți de necazul nostru care ni s-a făcut în Asia, că peste măsură, peste putere am fost îngreuiați, încât nu mai ne dăjduiam să mai scăpăm cu viață. Și noi înșine ne-am socotit ca o sândiți la moarte, ca să nu ne punem încrederea în noi, ci în Dumnezeu, ceea ce înviază pe cei morți, care ne-a izbăvit pe noi dintr-o moarte ca aceasta, și în care ne dăjduim că încă ne va mai izbăvi ajutându-ne și voi cu rugăciune.

Zisa Domnul pilda aceasta, împărăția cerurilor se va asemăna cu 10 fecioare, care luând candelele lor au ieșit în întâmpinarea mirelui. 5 însă dintre ele erau neînțelepte, iar 5 înțelepte, căci cele neînțelepte luând candelele lor n-au luat cu ele un de lemn. Iar cele înțelepte au luat un de lemn în vasă odată cu candelele lor. Dar mirele întârzind au ațipit toate și au adormit, iar la miezul nopții s-a făcut strigare: Iată, mirele vine, ieșiți într-o întâmpinare lui. Atunci s-au deșteptat toate cele fecioare și au împodobit candelele lor, și cele neînțelepte au zis către cele înțelepte: Dați-ne din unde lemnul vostru, că se sting candelele noastre. Dar cele înțelepte l-au răspuns zicând: Nu ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă și nici vouă. Mai bine mergeți la cei ce vând și cumpărați pentru voi. Deci plecând ele ca să cumpere, a venit mirele și cele ce erau gata au intrat cu el la nuntă și ușa s-a închis. Iar mai pe urmă au sosit și celelalte.

0: Ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne,
0: ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor, robilor lui Dumnezeu, prezenți la această sfântă taină și a celor ce zac bolnavi în casele lor și în spitale, și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește,
2: Doamne, miluiește. Milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu, ești și ție slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește.
2: Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce pedepsești și iarăși tămăduiești, care ridici de la pământ pe cel sărac și din gunoi înalți pe cel lipsit, Tatăl orfanilor, limanul celor înviforați și doctorul celor bolnavi, Cel ce porți fără mâhnire slăbiciunele noastre și ei asupreți suferințele noastre, care miluiești cu liniștirea Cel ce treci peste fără de legi și ierți nedreptățile, Cel grabnic spre ajutor și zăbavnic la mânie, care ai suflat peste ucenicii tăi și ai zis: luați Duh Sfânt, cărora veți ierta păcatele, se vor ierta lor. Cel ce primești pocăința păcătoșilor și ai puterea ierta păcatele cele multe și grele și dai tămăduire tuturor celor ce petrec într-o neputință și în boală îndelungată, care și pe mine smeritul și păcătosul și nevrednicul robul tău, cel încurcat în multe păcate și cufundat în patimile dezmierdărilor, m-ai chemat la Sfânta și prea înaltă treapta preoției, ca să intru în ceea ce este dincolo de catapeteasmă, în Sfânta Sfintelor, unde Sfinții Îngeri doresc să privească și să audă glasul Evangheliei Domnului Dumnezeu și să vadă cu ochii lor chipul Sfintei Jertfe și să se îndulcească de dumnezeiasca și Sfânta Liturghie. Cel ce m-a învrednicit a săvârșit cereștele tale taine și a-ți aduce daruri și jertfe duhovnicești pentru păcatele noastre și pentru greșelile cele din neștiință ale poporului și a fi mijlocitor pentru oile tale cele cuvântătoare, ca prin multa și negrăita ta iubire de oameni să curățești păcatele lor. Însuți prea bunule împărate, ascultă rugăciunea mea în ceasul acesta și în această sfântă zi și în toată vremea și locul și aminte la glasul rugăciunii mele și dăruiește tămăduire robilor de acestora prezenți la această sfântă taină și tuturor celor pe care îi pomenim, care sunt în neputința sufletului și a trupului, dându-le lor slobozire de păcate și iertare greșelilor celor de voie și celor fără de voie, tămăduindu-le lor rănile cele netămăduite și toată boala și toată

neputință, dăruiește-le lor tămăduire sufletească, cel ce te-ai atins de soacra lui Petru și-au lăsat-o pe dânsa frigurile și s-a sculat și a slujit ție însuți stăpâne și robilor tăi acestora. Dă-le tămăduire și izbăvire de toată boala cea vătămătoare. Adu-ți aminte de îndurările tale cele bogate și de mila ta. Adu-ți aminte că gândul omului cu o sârdie este plecat spre cele rele din tinerețele lui și că nimeni nu este fără de păcat pe pământ, că tu singur ești fără de păcat. Cel ce ai venit și ai mântuit neamul omenesc și ne-ai izbăvit pe noi din robia vrăjmașului, că de vei intra în judecată cu robii tăi, nimeni nu va fi aflat curat de întinăciune, ci va amuți toată gura, neavând ce răspunde, pentru că toată dreptatea noastră este înaintea ta ca o cârpă lepădată. Pentru aceasta, păcatele tinereților noastre, nu le pomeni, Doamne, că Tu ești nădejdea celor fără de nădejde și odihna celor istoviți și împovărați cu fără de legi. Și Ție slavă înălțăm împreună și celui fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață, Făcătorului Tău Duh, acum și pur.

0: Păi miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea, spală-mă întru totul de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește.
1: Înțelepciune!
0: Binepistra către Galatenia Sfântului Apostol Pavel, citire!
1: Să luăm aminte!
0: Fraților, roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdare, bucuria, pacea, bunătatea, facerea de bine, credința, blândețea, înfrânarea, curăția. Împotriva unora ca acestea nu este lege. Iar cei ce sunt al lui Hristos Iisus și-au răstignit trupul împreună cu patimile și cu poftele. Dacă trăim în Duhul, în Duhul să și umblăm, să nu fim iubitori de mărire de șoartă, supărându-ne unii pe alții și pismuindu-ne unii pe alții, fraților. Chiar de va cădea un om în vreo greșeală, voi cei duhovnicești, îndreptați-l pe unul ca acesta cu Duhul blândeții, nu-l seama la tine însuți, ca să nu cași tu în ispită. Părtați-vă.

El însă nu i-a răspuns niciun cuvânt și, apropiindu-se ucenicii lui, îl rugau zicând, „Slobozește-o că strigă în urma noastră!" Iar el răspunzând a zis, „Nu sunt trimis decât către oile cele

Însă răspunzând, i-a zis, nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci câinilor. Dar i-a zis, da, Doamne, dar și câinii mănâncă din fărămiturile care cad de la masa stăpânilor lor. Atunci răspunzând, Iisus i-a zis, o femeie, mare este credința ta, fie ție după cum voiești. Și s-a tămăduit.

mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu prezenți la această sfântă taină și a celor ce zac bolnavi în casele lor și în spitale și pentru ca să li se iertă lor toată greșeala cea de voie.

0: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Domnul este.
0: Mulțumim ție, Doamne, Dumnezeul nostru, bunule și iubitorule de oameni, doctorul sufletelor și al trupurilor noastre, cel ce porți o rădurere neputințele noastre, cu a cărui rană toți ne-am vindecat, păstorule cel bun care ai venit spre căutarea oii cele pierdute, cel ce dai mânghiere celor slabi la suflet și viață celor zdrobiți, care ai tămăduit izvorul celea ce era în curgerea sângelui de 12 ani, cel ce pe fiica cananeice ai izbăvit-o de demonul cel cumplit, care a iertat datoria celor doi datornici, ce-ai dăruit iertare femeii cele păcătoase, cel ce-ai dăruit vindecare slăbănogului împreună cu iertarea păcatului, care cu cuvântul a îndreptat pe vameșul și a primit pe tâlhalul prin mărturisirea lui cea mai de pe urmă, cel ce-ai ridicat păcatele lumii și pe cruce le-ai pironit. Ție ne rugăm și cu umilință la tine cădem în bunătatea ta. Însuți slăbește, lasă, iartă, Dumnezeule, fără de legile și păcatele robilor tăi prezenți la această sfântă taină dinpreună cu cei de la casele lor, și greșelile lor, cele de voie și cele fără de voie, cele cu știință și cu neștiință, cele prin călcare de poruncă și prin ascultare, cele din timpul nopții și cele din timpul zilei, și de sunt sub blestem preoțesc, sau al tatălui lor, sau al mamei lor, sau cu ochiul apoftit, sau cu mirosul sau desunat, ori cu pipăitul sau pornit spre desunare, sau cu gustul sau dezmerdat, sau cu vreo aprindere oarecare trupească sau sufletească, sau despărțirea ta voie și simțire, orice au greșit și ei și noi, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni care nu ții minte răul, iartă pe ei. Și nu lăsa pe aceștia și pe noi să cădem în viața cea întinată, nici pe căile pierzării să alergăm. Așa, Stăpâne, Doamne, ascultă-mă pe mine, păcătosul, în ceasul acesta pentru robii tăi. Treci cu vederea ca un Dumnezeu care nu ții minte răul toate păcatele lor. Izbăvește pe ei de chinul cel de veci. Gura lor o umple de lauda ta, buzele lor le deschide spre stăvirea numelui tău. Mâinile lor le tinde spre lucrarea poruncilor tale. Picioarele lor îndreptează-le spre vestirea Evangheliei tale. Toate mădularele și gândirea lor întălește-le cu harul tău, că tu ești Dumnezeul nostru care prin Sfinții tăi apostoli le-ai poruncit nouă zicând: oricâte veți lega pe pământ vor fi legate și în ceruri, și oricâte veți dezlega pe pământ vor fi dezlegate și în ceruri, și iarăși, cărora veți ierta păcatele se vor ierta lor și cărora le veți ține ținute vor fi. Și precum ai ascultat pe Ezechia în întristarea sufletului său la ceasul morții și nu i-ai trecut rugăciunea lui, așa auzi-mă în ceasul acesta și pe mine, smeritul și păcătosul și nevrednicul tău rob, care mă rog ție că tu ești Doamne Iisuse Hristoase, cel care ai poruncit să iertăm de 70 de ori câte 7 celor ce cad în păcate. Și în bunătatea ta și în iubirea ta de oameni îți pare rău de faptele noastre cele rele și te bucuri de întoarcerea celor rătăciți. Că precum este slava ta, așa este și mila ta, și ție slavă înălțăm împreună celui fără de început al tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață făcând.

0: Să-mi întorci fața ta de la sluga ta când mă necăjesc, sărac și îndurerat sunt eu, mântuirea ta, Dumnezeule, să mă sprijinească.
1: Înțelepciune!
0: Din epistola te către Tesaloniceni a Sfântului Apostol Pavel, citire!
1: Să-mi aminte!
0: Fraților, vă rugăm, dojeniți pe cei fără de rânduială, îmbărbătoți pe cei slabi la suflet, sprijiniți pe cei neputincioși, fiți îndelung rădători față de toți. Luați seama să nu răsplătească cineva cuiva răul cu rău, ci totdeauna să urmați cele bune unul față de altul și față de toți. Bucurați-vă pururea, rugați-vă neîncetat, dați mulțumire pentru toate, căci aceasta este voia lui Dumnezeu întru Hristos Iisus pentru voi. Duhul să nu-l stingeți, prorociile să nu le disprețuiți, toate să le încercați. Țineți ce este bine, feriți-vă de orice înfățișare a răului, însuși Dumnezeul păcii să vă sfințească pe voi de săvârșit și întreg Duhul

0: Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, doctorul sufletelor și al trupurilor, cel ce vinde suferințele cele îndelungate, care tămăduiești toată boala și toată neputința în popor, cel ce voiești ca toți oamenii să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină, care nu voiești moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu, căci Tu, Doamne, în legea cea veche ai rânduit păcătoșilor pocăința precum lui David și ninivitenilor și celor ce au fost mai înainte și celor după aceștia. Încă și în timpul venirii Tale în trup n-ai chemat pe cei drepți și pe cei păcătoși la pocăință, precum pe vameșul, pe desfrânata, pe tâlharul și pe hulitorul și prigonitorul Tău, marele Pavel, prin pocăință l-ai primit, iar pe Petru, verhovnicul și apostolul Tău, care s-a lepădat de Tine de 3 ori, prin pocăință l-ai iertat și l-ai primit și i-ai făgăduit lui zicând: Tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea, și porțile iadului nu o vor birui pe dânsa, și îți voi da ție cheile împărăției cerurilor, iar pentru aceasta și noi, bunule și iubitorule de oameni, după nemincinoasele Tale făgăduințe, îndrăznind ne rugăm ție și cerem în ceasul acesta, ascultă rugăciunea noastră și o primește pe ea, ca pe tămâia ce se aduce ție, și cercetează pe robii Tăi aceștia. Și orice au greșit cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, în timpul nopții sau în timpul zilei, și de au căzut sub blestem preoțesc sau sub blestemul lor, sau cu jurământ au amărât pe cineva și l-au făcut de ajurat, pe Tine Te chemăm și Ție ne rugăm, slăbește, lasă-le, iartă-le lor, Dumnezeule, trecându-le cu vederea fără de legile și păcatele făcute de dâns și cu știință și cu neștiință. Și de au călcat ceva din poruncile Tale, sau au greșit ca niște purtători de trup și viețuitori în lume din îndemnul diavolului, însuși ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-i. Că nu este om care să viețuiască și să nu greșească, numai Tu singur ești fără de păcat. Dreptatea Ta este dreptate în veac și cuvântul Tău adevărul, că n-ai ezidit pe om spre peire, ci spre paza poruncilor Tale și spre moștenirea vieții cele nestricăcioase. Și Ție slavă înălțăm împreună și Părintelui Tău celui fără de început, și prea sfântului și bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Domnului să ne rugăm.
1: Doamne,
3: Împărate Sfinte, îndurate și mult milostive, Doamne Iisuse Hristoase, Fiule și Cuvântului Dumnezeu celui viu, care nu voiești moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu. Nu pun mâna Ta, nu pun mâna mea cea păcătoasă peste capul celor ce au venit la Tine cu pocăință și cer de la Tine prin noi iertarea păcatelor, ci pun mâna Ta cea puternică și tare care se află în această Sfântă Evanghelie, pe care slujitorii cei împreună cu mine o țin deschisă pe capetele robilor Tăi prezenți la această Sfântă Taină. Și mă rog împreună cu ei și cer iubirea Ta de oameni, cea milostivă, care nu ține minte rău. Dumnezeul Mântuitorul nostru, Cel ce prin prorocul Tău, Natan, ai dăruit iertare lui David, care s-a pocăit de păcatele sale, și ai primit rugăciunea cea de pocăință a lui Manase, însuți și pe robii Tăi aceștia, care se pocăiesc de greșelile lor, primește-i cu știuta Ta iubire de oameni, trecându-le cu vederea toate greșelile lor. Că Tu ești Dumnezeul nostru care ai poruncit să iertăm de 70 de ori câte 7 celor ce cad în păcat, pentru că precum este slava Ta, așa este și mila Ta. Și Ție se cuvine toată.

sănătatea, mântuirea cea încetarele sale și iertare păcatelor robilor lui Dumnezeu, prezenți la această sfântă taină și a celor ce zac în casele lor bolnavi și în spitale.

0: Și Fiului și Sfântului Duh, și acum și părerea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Părinte binecuvintează.
1: Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, cu puterea cinstitei și de viață făgătoarei cruci, pentru rugăciunile Sfântului Slăvitului și întru tot lăudatului Apostol Iacov, ruda Domnului, și ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
0: Amin.
2: Binecuvântați, Părinți, Sfinții și iertați pe noi păcătoși.
1: Dumnezeu să vă ierte, să vă binecuvinteze, sănătate sufletească și trupească să vă dăruiască.
2: Amin.
3: Binecuvântați, Părinți, Sfinții și iertați pe noi păcătoși.
1: Dumnezeu să vă ierte, să vă binecuvinteze, sănătate sufletească și trupească, să vă dăruiască.
2: Amin. Binecuvântați, Părinți, Sfinții și iertați pe noi păcătoși.
4: Dumnezeu să vă ierte și să vă binecuvinteze, sănătate sufletească și trupească, să vă dăruiască.
2: Amin.

0: Binecuvântat este Dumnezeu nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești și pe toate le împlinești. Misterul bunătăților și datătorile de viață, vinoște să lășluiești într-un noi și ne curățește până de toate întâlnăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă vrădăregile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Vina noastră, cea spre ființă de la nouă astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel viclean.
0: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Cât de iubite sunt locașurile Tale, Doamne, puterilor dorește și se sfârșește sufletul după curțile Domnului. Inima mea și trupul meu s-a bucurat de Dumnezeu cel viu, că pasărea și-a aflat casă și purpura cuib unde și-a pune puii săi. Altarele Tale, Doamne, al puterilor, Împăratul meu și Dumnezeul meu, fericit sunt cei ce locuiesc în casa Ta, în vecii vecilor Te vor lăuda. Fericit este bărbatul al cărui ajutor este de la Tine, Doamne, suișul în inima sa a pus. În valea plângerii locul în care a fost pus, că binecuvântare va da cel ce pune lege. Merge vor din putere în putere, arătați-vă Dumnezeul Dumnezeilor în Sion. Doamne, Dumnezeul puterilor, auzi rugăciunea mea, ascultă Dumnezeul lui Iacob. Apărătorul nostru, vezi Dumnezeule și caută spre fața unsului Tău, că mai bune este o zi în curțile Tale decât mii. Ales să mă fi lepădat în casa lui Dumnezeu mai vârtuos decât a locui în locașurile păcătoșilor. Că mila și adevărul iubește Domnul Dumnezeu, har și slavă va da. Dumnezeu nu va lipsi de bunătăți pe cei ce umblă într-o nerăutate. Doamne al puterilor, fericit este omul cel ce nădăjduiește în Tine. Binevoite, Doamne, pământului Tău, întors iar rugămintea lui Iacob. Iertate frădăricile poporului Tău, acoperite toate păcatele lor. Potolită-i toată mânia Ta, întors-te către ținea mâniei Tale. Întoarce-ne pe noi, Dumnezeu, mântuirii noastre, și Te-ntoarce mânia Ta de la noi. Oare în veci Te vei mânia pe noi să vii întinde mânia Ta de neam în neam, Dumnezeule, Tu întorcând-te ne vei dărui viață și poporul Tău se va veseli de Tine. Arată-ne nouă, Doamne, mila Ta și mântuirea Ta, dă-ne-o nouă. Auzi voi ce va grăi într-un mine Domnul Dumnezeu, că va grăi pace peste poporul Său și peste cuvioșii Săi și peste cei ce-și întorc inima spre dânsul. Dar mântuirea Lui aproape este de cei ce se tem de dânsul, ca să se sălășluiască slava în pământul nostru. Mila și adevărul s-au întâmpinat dreptată și pace s-a sărutat. Adevărul din pământ a răsărit și dreptate din cer a privit, că Domnul va da bunătate și pământul nostru își va da rodul său. Dreptatea înaintea Lui va merge și va pune pe cale pașii Săi. Pleacă, Doamne, rechea Ta și mă auzi, că sărac și necăjit sunt eu, păzește sufletul meu, căci cuvios sunt. Mântuiește, Dumnezeu meu, pe robul Tău, pe cel ce nădăjduiește în Tine, miluiește-mă, Doamne, că spre Tine voi striga toată ziua. Veselește sufletul robului Tău, că spre Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu. Că Tu, Doamne, bun și blând ești și mult milostiv tuturor celor ce Te cheamă pe Tine. Ascultă, Doamne, rugăciunea mea și ia aminte la glasul ceririi mele, în ziua în care mi-am strigat către Tine că m-ai auzit. Nu este asemenea Ție între Dumnezei, Doamne, și nici fapte nu sunt ca faptele Tale. Vini vor toate neamurile pe care le-ai făcut și se vor închina înaintea Ta, Doamne, și vor slăvi numele Tău. Că mare ești Tu, Cel ce faci minuni, Tu ești singurul Dumnezeu. Povățuiește-mă, Doamne, pe calea Ta și voi merge într-adevărul Tău, veselească-se inima mea ca să se teamă de numele Tău. Lăudată voi, Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima mea și voi slăvi numele Tău în veac. Că mare este mila Ta spre mine și ai izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule, călcătorii de lege s-au sculat asupra mea și adunarea celor Tale a căutat sufletul meu și nu Te-au pus pe Tine înaintea lor. Dar Tu, Doamne, Dumnezeu îndurat și milostiv, ești îndelung răbdător și mult milostiv și adevărat. Caută spre mine și mă miluiește de tăria Ta, slugii Tale, și mântuiește pe Fiul slujnicii Tale. Fă cu mine sens spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Fă cu mine sens spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Prin curgerile lacrimilor Tale ai lucrat pustiul cel neroditor și cu suspinurile cele dintr-o adânc ai făcut ostenelile Tale însutit roditoare și Te-ai făcut luminător lumii, strălucind cu minunile ierarhiei umenie, Părintele nostru. Roagă-te lui Hristos, Dumnezeu, să mântuiască sufletele noastre și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce pentru noi Te-ai născut din Fecioară și răstignirea ai răbdat bunurile, care cu moarte pe moarte prădat și învierea ai arătat ca un Dumnezeu, nu trece cu vederea pe cei ce ai zidit cu mâna Ta. Arată iubirea Ta, Doamne milostive, primește pe născătoare de Dumnezeu ceea ce Te născut pe Tine care se roagă pentru noi. Și mântuiește Mântuitorul nostru pe poporul cel deznădăjduit. Nu ne lăsa pe noi până în sfârșit pentru numele Tău cel Sfânt și nu strica legătura Ta și nu depărta mila Ta de la noi. Pentru Avram cel iubit de Tine și pentru Isaac, robul Tău și Israel, Sfântul Tău. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă de la nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
0: Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Luminându-Te cu dumnezeiască lumină prea fericite, ne luminezi pe noi, cei ce cu dragoste lăudăm cinstită și sfântă mutarea Ta, Părinte, Ierarhie, Eumenie, căci neîncetat Te rogi pentru noi toți. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Cel ce în toată vremea și în tot ceasul în cer și pe pământ ești închinat și slăvit Hristoase Dumnezeule, îndelung răbdătorule, mult milostive și mult milosăr, de care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chem la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile Tale. Sufletele noastre sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi că Sfinții Tăi încerca prin mijlocirea lor fiind păziți și povățuiți să ajungem la unirea credinței și la cunoștința slavei Tale cele neapropiate, că binecuvântate și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Într-un numele Domnului binecuvintează, Părinte.
0: Dumnezeule, milostivește-te spre noi și ne binecuvintează, luminează fața ta spre noi și ne miluiește.
1: Amin. Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce îndelung a răbdat pentru greșelile noastre și până la acest ceas de acum ne-a adus pe noi, pentru care pe lemnul cel de viață făcător fiind răstignit, îl harului cel binecunoscător, intrare în rai ai făcut și cu moarte pe moarte ai sfărâmat. Curățește-ne pe noi păcătoși și nevrednici robii tăi, că am greșit și fără de lege am făcut și nu suntem vrednici să ridicăm ochii noștri și să privim la înălțimea cerului, pentru că am lăsat calea dreptății tale și am umblat în voile inimii noastre. Și ne rugăm neasemănate bunătății tale, iartă-ne pe noi, Doamne, după mulțimea milei tale și ne mântuiește pentru sfânt numele Tău, că s-au stins într-o deșertăciune zilele noastre. Scoate-ne din mâna potrivnicului, iartă nouă păcatele noastre și omoară gândul nostru cel trupesc, cale pădând pe omul cel vechi, într-o cel nou să ne îmbrăcăm și Ție să viețuim, Stăpânului nostru și Făcătorului de bine. Și așa, urmând poruncile tale, la odihna cea veșnică, să ajungem unde este locașul tuturor celor ce se veselesc. Că Tu ești cu adevărat veselia cea adevărată și bucuria celor ce Te iubesc, Hristoase, Dumnezeul nostru. Și Ție slavă înălțăm împreună cu Părintele Tău, Cel fără de început, și cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
0: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu, măritul Tău-i foarte, într-o strălucire și mare podoabă Te-ai îmbrăcat. Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu haină, Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, Cel ce pui nori însuirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale pară de foc, Cel ce ai întemeiat pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în veacul veacului, adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape. De certarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoșa, se suie munți și se coboară văi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotar ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în văi prin mijlocul munților vor trece ape, adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici setea își vor potori. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adăpt munții din cele mai de deasupra ale tale, din rodul lucrurilor tale se va sătura pământul. Cel ce răsar iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cont de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturase vor copacii câmpului, cedrii Libanului pe care i-ai sădit, acolo păsările își vor face cuib. Locașul cocostârcului închiparuș, munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor, făcut ai luna spre vrem, soarele și-a cunoscut apusul său. S-a întuneric și s-a făcut noapte, când vor ieși toate fiarele pădurii, puii leilor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Și va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara, cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutul s-a pământul de zidirea ta, marea aceasta este mare și largă, acolo se găsesc teritoare cărora nu este număr, vietăți mici și mari. Acolo corăbiile umblă, balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea, toate către tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Rândule tu lor vor aduna, deschizând tu mâna ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți tu fața ta se vor tulbura. Lua vei Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce, trimite vei Duhul tău și se vor zidi și vei înnoi fața pământului. E slava Domnului în veac, veselit se va Domnul de lucrurile sale, cel ce caută spre pământ și-l face pe el de se cutremură. Cel ce se atinge de munți și fumegă, cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul, piară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul, soarele și-a cunoscut apusul său, s-a întuneric și s-a făcut noapte. Îți au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule!

0: numai pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici și pentru unirea tuturor Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și ceantul Hristos Diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Credinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și iubitoarea de Hristos armată, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru locașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc întrânsă,

0: Azul mânia, primejdea și nevoia Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, miluiește, miluiește și ne păzește pe

Către Domnul am strigat când m-am necăjit și m-a auzit, Doamne, izbăvește sufletul meu de buzele nedrepte și de limba vicleană. Ce se va da ție și ce vei câștiga de la limba vicleană, săgeți ascuțite cu cărbune aprinși trase de cel puternic. Vai mie că pribegia mea s-a prelungit, că locuiesc în corturile lui Chedar. Mult a pribegit sufletul meu cu cei ce urau pace, făcător de pace eram, când grăiam lor, se luptau cu mine în zadar. Ridicat am ochii mei la munți, de unde va veni ajutorul meu, ajutorul meu de la Domnul, cel ce a făcut cerul și pământul. Nu va lăsa să se clatine piciorul tău, nici va dormita cel ce te păzește. Iată, nu va dormita, nici va adormi cel ce păzește pe Israel. Domnul te va păzi pe tine, Domnul este acoperământul tău de-a dreapta ta. Ziua soarele nu te va arde, nici luna noaptea. Domnul te va păzi pe tine de tot răul, păzi va sufletul tău. Domnul va păzi intrarea ta și ieșirea ta de acum și până în veac. Veselit m-am de cei ce mi-au zis mie, în casa Domnului vom merge. Stăteau picioarele noastre în curțile tale, Ierusalime. Ierusalimul, cel ce este zidit ca o cetate, unde toți au parte la oaltă. Că acolo s-au suit semințiile, semințiile Domnului, mărturie pentru Israel, ca să laude numele Domnului. Că acolo s-au așezat scaunele la judecată, scaunele pentru casa lui David. Rugați-vă pentru pacea Ierusalimului și pentru îndestularea celor ce te iubesc pe tine. Să fie pace în întăriturile tale și îndestulare în turnurile tale. Pentru frații mei și pentru vecinii mei grăiam despre tine pace, pentru casa Domnului Dumnezeului nostru am dorit cele bunăție. Către tine, cel ce locuiește în cer, am ridicat ochii mei, iată, precum sunt ochii robilor la mâinile stăpânilor lor, precum sunt ochii slujnicei la mâinile stăpânei sale, așa sunt ochii noștri către Domnul Dumnezeul nostru până ce se va milostivi spre noi. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că mult ne-am săturat de defăimare, că prea mult s-a săturat sufletul nostru de ocarea celor îndestulați și de defăimarea celor mândri. De n-ar fi fost Domnul cu noi, se spune Israel, de n-ar fi fost Domnul cu noi când s-au ridicat oamenii împotriva noastră. De vine ar fi înghițit pe noi când s-a aprins mânia lor împotriva noastră. Apa ne-ar fi înnecat pe noi și voi ar fi trecut peste sufletul nostru, atunci ar fi trecut peste sufletul nostru valuri înspăimântătoare. Binecuvântat este Domnul care nu ne-a dat pe noi spre vânare dinților lor. Sufletul nostru a scăpat ca o pasăre din cursa vânătorilor, cursa s-a sfărâmat și noi ne-am izbăvit. Ajutorul nostru este numele Domnului, cel ce a făcut cerul și pământul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cei ce se încred în Domnul sunt ca muntele Sionului, nu se va clătina în veac cel ce locuiește în Ierusalim. Munți sunt împrejurul lui și Domnul împrejurul poporului său de acum și până în veac. Că nu va lăsa Domnul toiagul păcătoșilor peste soarta dreptilor, ca să nu-și întindă drepții într-o fără de legi mâinile lor. Fă bine, Doamne, celor buni și celor drepți cu inima, iar pe cei ce se abat pe căi nedrepte, Domnul îi va duce cu cei ce lucrează fără de legea. Pace peste Israel. Când a întors Domnul robia Sionului, ne-am umplut de mângâiere, atunci s-a umplut de bucurie gura noastră și limba noastră de veselie. Atunci se zicea între neamuri, mari lucruri a făcut Domnul cu ei, mari lucruri a făcut Domnul cu noi, ne-a umplut de bucurie. Întoarce, Doamne, robia noastră, cum întorci pe raile spre miază zi. Cei ce seamănă cu lacrimi, cu bucurie vor secera, mergând mergeau și plângeau, aruncând semințele lor, dar venind, vor veni cu bucurie, ridicând snopii lor. De n-ar zidi Domnul casa, în zadar s-ar osteni cei ce o zidesc, de n-ar păzi Domnul cetatea, în zadar ar priveghea cel ce o păzește. În zadar vă sculați dis de dimineață, în zadar vă culcați târziu voi, care mâncați pâinea durerii, dacă nu v-ar da Domnul somn iubiței săi. Iată, fiii sunt moștenirea Domnului, răsplata rodului pântecelui. Precum sunt săgețile în mâna celui viteaz, așa sunt copiii părinților tineri. Fericit este omul care își va umple casa de copii, nu se va rușina când va grăi cu vrăjmașii să-i împartă. Fericit sunt toți cei ce se tem de Domnul, care umblă în căile lui. Rodul muncii mâinilor tale vei mânca, fericit ești, bine ți va fi. Femeia ta ca o vie roditoare în laturile casei tale, fiii tăi ca niște vlăstare tinere de măslin în prejurul mesei tale. Iată, așa se va binecuvânta omul cel ce se teme de Domnul. Te va binecuvânta Domnul din Sion și vei vedea bunătățile Ierusalimului în toate zilele vieții tale. Și vei vedea pe fiii fiilor tăi pace peste Israel. De multe ori s-au luptat cu mine din tinerețile mele, să spune Israel. De multe ori s-au luptat cu mine din tinerețile mele și nu m-au biruit. Spatele mi-au lovit păcătoșii, întinsau nelegiuirea lor, dar Domnul cel drept a tăiat grumajii păcătoșilor. Să se rușineze și să se întoarcă înapoi toți cei ce urăsc Sionul, facă-se ca iarba de pe acoperișuri, care mai înainte de a fi smulse s-au uscat, din care nu și-a umplut mâna lui secerătorul și sânul său cel ce adună snopii.
Și trecătorii nu vor zice: binecuvântarea Domnului fie peste voi, sau vă binecuvântăm într-un numele Domnului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dintr-o adâncuri am strigat către Tine: Doamne, Doamne, auzi glasul meu, fie urechile Tale cu luare aminte la glasul rugăciunii mele. De Te vei uita la fără de legi, Doamne, Doamne, cine va suferi, că la Tine este milostivirea. Pentru numele Tău Te-am așteptat, Doamne, așteptat a sufletul meu spre cuvântul Tău, nădăjduit a sufletul meu în Domnul, din straja dimineții până noapte. Din straja dimineții să nădăjduiască Israel spre Domnul, că la Domnul este mila și multă mântuire la El, și El va izbăvi pe Israel din toate fără de legile Lui. Doamne, nu s-a mândrit inima mea, nici nu s-au înălțat ochii mei, nici n-am umblat după lucruri mari, nici după lucruri mai presus de mine. Dimpotrivă, mi-am smerit și mi-am domolit sufletul meu ca un prunc înțărcat de mama lui, care a splata sufletului meu. Să nădăjduiască Israel în Domnul de acum și până în veac. Adu-ți aminte, Doamne, de David și de toate blândețile lui. Cum s-a jurat Domnului și a făgăduit Dumnezeului lui Iacob: nu voi intra în locașul casei mele, nu mă voi sui pe patul meu de odihnă. Nu voi da somn ochilor mei și genelor mele dormitare, nici odihnă tâmplelor mele, până ce nu voi afla loc Domnului, locaș Dumnezeului lui Iacob. Iată, am auzit de chivotul legii, nefrata l-am găsit în câmpiile dumbrăvii. Intra vom în locașurile lui, închinane vom la locul unde au stat picioarele lui. Spală-te, Doamne, într-o odihnă ta Tu și chivotul sfințirii Tale, preoții Tăi se vor îmbrăca într-o dreptate și cuvioșii Tăi se vor bucura. Din pricina lui David, robul Tău, să nu întorci fața unsului Tău, juratul s-a Domnului David adevărul și nu-l va lepăda. Din rodul pântecelui Tău voi pune pe scaunul Tău, de vor păzi fiii Tăi legământul meu și mărturiile acestea ale mele în care îi voi învăța pe ei, și fiii lor vor ședea până în veac pe scaunul Tău. Că a ales Domnul Sionul și l-a ales ca locuință lui, aceasta este odihna mea în veacul veacului, aici voi locui că l-am ales pe el. Roadele lui le voi binecuvânta foarte, pe săracii lui îi voi sătura cu pâine, pe preoții lui îi voi îmbrăca cu mântuire și cu vioșii lui cu bucurie se vor bucura. Acolo voi face să răsară fruntea lui David, gătită în făclie unsului meu, pe vrăjmașii lui îi voi îmbrăca într-o rușine, iar peste el va înflori sfințenia mea. Iată acum ce este bun și ce este frumos decât numai a locui frații împreună. Aceasta este ca mirul pe cap ce se coboară pe barbă, pe barba lui Aaron, ce se coboară pe marginea veșmintelor lui. Aceasta este ca roua Ermonului ce se coboară pe munții Sionului, că unde este unire, acolo a poruncit Domnul binecuvântarea și viața până în veac. Iată acum binecuvântați pe Domnul toate slugile Domnului, cei ce stați în casa Domnului, în curțile casei Dumnezeului nostru. Noaptea ridicați mâinile voastre spre cele sfinte și binecuvântați pe Domnul. Te va binecuvânta Domnul din Sion, Cel ce a făcut cerul și pământul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia.

Doamne, Doamne, strajă gurii mele și ușă de îngrădire împrejurul păcilor mele, să nu abat inima mea spre cuvinte de vicleșug, ca să-mi tăgădesc răspunsurile cele din păcate. Oamenii, cei ce fac fără de lege și nu mă voi însoți cu ale și lor, certa-mă va dreptul cu milă și mă va mustra, iar rotul de lemn al păcătoșilor să nu ungă capul meu. Încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor, zdrobise-vă de piatră judecătorilor. Auzise-vă graiurile mele că s-au îndulcit ca grăsimea pământului, s-au rupt pe pământ risipitul sau oasele lor lângă iad. Deci către tine, Doamne, Doamne, ochii mei spre tine am nădăjduit, să-mi iei sufletul meu, păzește-mă de cursa întinsă mie și de smiteriile celor ce fac fără de lege. Că deau rămreaja lor păcătoși și deosef sunt eu până ce voi trece, cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Vărsa voi înaintea lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea lui voi spune, când lipsea dintre mine Duhul meu, tu ai cunoscut cărările mele. Calea aceasta în care am umblat ascuns în curță mie, luat am seama de-a dreapta și am privit cine era cine să mă cunoască. Pierit a fugat de la mine și nu este cel ce caută, sufletul meu strigat am către tine, Doamne, zisam, tu ești nădejdea mea, partea mea ești tu în pământul celor vii. Ia aminte spre rugăciunea mea că m-am smerit foarte, izbărăște-mă de cei ce mă prigonesc că s-au întărit mai mult decât mine. Scoate din temniță sufletul meu ca să se mărturisească în numele tău, pe mine mă așteaptă drepții până ce-mi vei răsplăti mie. Dintr-o adâncuri am strigat către tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu, fie urechile tale, luând aminte la glasul rugăciunii mele.

Sfintei slave a Tatălui Cerescelui fără de moarte, a Sfântului Fericitului Iisuse Hristoase. Venind la apusul soarelui, văzând lumina cea de seară, lăudăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh Dumnezeu. Vrednic ești în toată vremea a fi lăudat de glasul cuvioase Fiului Dumnezeu, Cel ce dai viață.

Încredincioși-ne, Doamne, seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit este în numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum.

0: miluiește, miluiește și ne păzește pre noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Seara toată sfântă, desăvârșită în pace și fără de păcat, de la Domnul să cerem.
1: Doamne!
0: Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cerem.
1: Doamne!
0: Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre,

0: vieții noastre în pace și într-o pocăință o săvârși de la Domnul să cerem.
1: Doamne!
0: Sfârșit creștinesc vieții noastre fără durere neînfruntat în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos.

0: Acum slobăzește pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău în pace, că văzură ochii mei mântuirea ta pe care ai gătit-o înaintea feții tuturor popoarelor. Lumină spre descoperire neamurilor și slavă poporului tău Israel. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Nu ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel viclean.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în

0: Lor lui Dumnezeu, slujitori, închinători, ctitori și binefăcători ai acestui sfânt lăcaș.
1: Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miluiește!
0: Încă ne rugăm pentru ctitorii, binefăcătorii și miluitorii Catedralei Mântuirii Neamului și pentru toți ziditorii și lucrătorii care se ostenesc cu înălțarea acesteia,

aduc daruri și fac bine în sfântă și într-o tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru tot poporul care stă înainte și așteaptă.

0: Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Întărește Dumnezeule, sfântă și dreaptă credința a drept slăvitorilor creștini. Sfântă Biserica ta o păzește în veacul veacului.
0: Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
1: Pe aceea ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără strigăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, de Mărie.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea

0: Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate, Maicii sale, ale Sfinților slăviților și tot lăudaților apostoli, ale Sfinților slăviților, bun biruitor, mucenici, ale cuvioși de Dumnezeu, purtătorilor, părinții noștri, pentru rugăciunile Sfântului Mare, mucenic Gheorghe, purtător de biuință, ale Sfintei cuvioase și mult milostivii Maicii noastre, Parascheva, ale Sfântului Raiosif cel milostiv, mitropolitul Moldovei, și ale Sfintei Mărturisitoare, Blandina, ocrotitoare acestui sfânt locaș, ale Sfinților mucenici Trofim, Savatie și Doimedon, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepturi Dumnezeiești, Părinții Achim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască, noi ca un bun și de oameni iubitor. Sfinților, părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin. Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești și pe toate le împlinești, vistierul bunătăților, dătătorule de viață, vinoște să lășluiește într-un noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre, Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi, Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită. Cine izbăvește de cel viclean?
0: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și vecii vecilor.
1: Amin.
2: Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Aproape de scaunul Atotțiitorului, stând o Maică pentru rugăciunea pentru noi a doua acestuia, ca să dea tuturor iertare de păcate. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Potrava șarpelui bând, eu de porțile iadului m-am apropiat cu adevărat. Și Tu, ceea ce Te bucuri de izvorul vieții, cu rugăciunile Tale înviază-mă preaslăvită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, satornicia minții mele și vifurul necuvincioaselor mele, cugetări alinele cuvioasă, și mă mântuiește prin rugăciunile Tale, ca să nu mă duc în adâncul iadului, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Viața mea toată în dulceți și în vicleșuguri am petrecut-o, iar Tu, care ai născut pe Mântuitorul mai înainte de ieșirea mea, mântuiește-mă prin rugăciunile Tale. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Valuri de tot felul de boli, necazuri și dureri, înălțându-se cumplit, afundă ticălosul meu suflet în adâncul iadului, dar Tu, cu rugăciunile Tale, Maică, întinde-mi mâna de ajutor. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Picături de lacrimi să scot din adâncul inimii mele, prin care să-mi spăl necuratele patimi ale sufletului și ale trupului. Cu rugăciunile Tale dăruiește-mi o Maică pururea pomenită, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cunoscând în mine însumi mulțimea păcatelor mele, fără de pârâș și mai înainte de judecată, judecat și osândit sunt eu, ticălosul, și ție, Mântuitorului tuturor, strig. Fie-ți milă de mine pentru rugăciunile preacuvioase Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fecioară plină de har, care a născut bucuria, întunericul întristării pe care vrășmașul îl aduce asupra noastră ca să ne piardă. De grabă îl risipește. Izbăvește din ispita vrășmașului pe robii Tăi, că Ziditorul Te-a arătat o prea frumoasă fecioară, apărătoare și păzitoare a poporului Său. Cercetează bolile noastre cu milostiv ochiul Tău, căci pe Tine Te avem, preacuvioasă, adevărată doctorie de mântuire. Cu rugăciunea ta către Domnul tămăduiești bolile noastre cele sufletești și trupești pururea pomenită, de toată primejdea ne izbăvești, scăpând pe cei ce te roagă cu credință de nevoi și de stricăciunea cea pieritoare. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. De tânguirea cea veșnică cu mijlocirea ta, o prea frumoasă Fecioară, mântuiește pe robii tăi, pe cei care au lucrat fapte vrednice de lacrimi. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Ceea ce din toată inima ta a iubit pe Domnul pe mine, care pentru faptele mele cele rele sunt urgisit de El, prin rugăciunile tale iarăși cu acesta mă împacă, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Fiind rănit prin cumplite săgeți înveninate ale potrivnicului, plâng ticăloasa soarta a sufletului meu. Și Tu, Hristoase, mă mântuiește și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ai născut pe doctorul care a tămăduit rana mare a oamenilor, nu trece cu vederea inima mea care este chinuită de boli grele. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Fiind căzut în groapa pierzării și zăcând cumplit în adâncul răutăților, stric către tine, o Preacuvioasă Maică, nu mă lăsa să pierd. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Prea frumoasă mireasa lui Hristos cea neîntinată, cu rugăciunile tale izbăvește-mă pe mine cel rănit cu plăcerile, ștergând întinăciunile mele, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Nu mă lepăda, Iisuse, de la a ta față pentru mulțimea îndurărilor tale, ci în dar mă mântuiește prin rugăciunile preacuvioase tale, Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tămăduiește curată neputința sufletului meu, cercetării tale învrednicește-mă și îmi dăruiește sănătate cu rugăciunile tale. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Ticălosul meu suflet s-a făcut ca pământul neplouat, neavând putere a da roade bune. Dar tu, picurând roa milei tale, de toată greutatea, stăpânele, vei păzi pe el prin rugăciunile preacuvioase tale, Parascheva. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Întinând-o suflete veșmântul nunții, cum vom cuteza să intrăm împreună cu chemații cei aleși în cămara cea cerească a lui Dumnezeu, Hristos? Cum nu vom fi urgisiți de Dumnezeu, ci o preacuvioasă, cu rugăciunile tale mântuiește-mă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nu primi stăpâne a intra la judecată cu robul tău, căci dacă nimeni viețuind într-o această lume nu se va îndrepta înaintea ta, dar eu care am întrecut pe toți cu păcate multe, cum mă voi arăta? Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Stinsu-sa viața mea, stăpână în dureri și anii mei întru toți întru suspine. Puterea mea, Fecioară, de multe lipsă a slăbit, căci am mâniat pe Dumnezeu, pe care cu rugăciunile tale îmblăzește-L spre mine. Izbăvește de ispita vrășmașului pe robii tăi născătoare de Dumnezeu, că ziditorul s-a arătat o prea frumoasă Fecioară apărătoare și păzitoare a poporului său. Cercetează bolile noastre cu milostiv ochiul tău, ca ocrotirea ta o avem preacuvioasă, adevărată doctorie de mântuire. Cu multă postire trupul subțiindu-ți, gândul către Dumnezeu sus l-ai înălțat și viața netrupească ai viețuit, pururea pomenită, lăsând tulburarea lumii, pentru aceea acum te veselești împreună cu cei te îngerești. Pomeni voi numele tău întru tot neamul și neamul, ascultă fică și vezi și pleacă urechea ta și uite poporul tău și casa părintelui tău. Pomeni voi numele tău întru tot neamul și neamul, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Pentru rugăciunile preacuvioasei Parascheva, milostive, curățește mulțimea greșelilor noastre și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Pentru rugăciunile de Dumnezeu născătoare, milostive, curățește mulțimea greșelilor noastre. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, curățește toate fără de legile noastre. La tine, prea minunată Fecioară Parascheva, aduc rugăciunile tale, rugăciunile mele, pe acestea ascultă-le și le dau și le duc înaintea Domnului, căci toată drăzneala de la mine s-a depărtat, cunoscând răutatea necuvioaselor mele fapte și a cumplitelor cugete și cuvinte, prin care milele acestuia spre mânie le-am întărătat și acum, trebuindu-mi ajutorul lui, al cere nu îndrăznesc, ci tu, preacuvioasă, fii mijlocitoare. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. cu statornicie de gând s-a socotit de tine, o Maică, aurul ca lutul. Pentru aceasta pleacă inima mea cu rugăciunile tale la curată mărturisire către Dumnezeu, ca să nu cadă în cumplitul păcat al lăcomiei. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu frica Domnului îngrădește, Maică, pornirile trupului meu, prin care zburdările plăcerilor năzuiesc fără de cale să surpe ticălosul meu suflet în adâncul iadului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cine mă va izbăvi de focul ghienei și de întuneric? Pe mine, cel ce am făcut păcate vrednice de toată pedeapsa, fără numai Tu, apărătoarea mea, izbăvește sufletul meu cel amărât cu vioasă, Maică Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Cu puterea Ta, Fecioară, sufletul meu păcătos și cumplit, slăbănogit, întărește-l, că a lipsit tăria și lumina ochilor mei, nemaipovățuindu-mă la căile Domnului. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Cel ce înfrumusețesc cetele cuvioșilor și cu străluciri îngerești, Mântuitorul meu, primește rugăciunile acestora care ți aduc ție pentru noi. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Sufletul meu, cel cuprins de spinii poftelor, umple-l, Preacuvioasă, de dorul Stăpânului și-l arată pe dânsul aducător de roade. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh Domnul. Cei ce ne închinăm ție cu credință sfântă treime, în singură ființă dumnezeirii, toți să ne mântuim și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Grijile cele deșarte depărtează-le de la sufletul nostru totdeauna, Fecioară, ca să laud pe Fiul Tău cu o sârdie, să lăudăm bine, să cuvântăm, să ne închinăm Domnului cântându-i și preanălțându-l pe dânsul întru toți vecii, pe Împăratul Ceresc pe care laudă oștile îngerești, lăudați-l și preanălțați-l întru toți vecii. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Mărturisesc că am greșit, Mântuitorul meu, și în fără de lege am cheltuit toată vremea vieții, dar cruță-mă, Hristoase, cu mijlocirile Preacuvioasei Tale. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Pe apărătorii credinței, pe ocrumuitorii noștri, pe mai mari orașilor și ai satelor, pe armata țării, pe cununa preoților și pe tot poporul Preacuvioasă Parascheva, în pace păzește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. De rea credința ereticilor și de mânia vrăjmașilor care ne asupresc, păzește pe robii Tăi cu rugăciunile Tale, Preacuvioasă Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ai născut pe Mântuitorul, mântuiește-mă, Fecioară, pe mine, care am viețuit în fapte ele, că nu am altă nădejde de mântuire afară de tine.

0: Sfântul ai născut pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mări.
1: Lacrimile și ostenilele preacuvioase Parascheva, care a pătimit pentru tine, le aducem ție puternice și ne rugăm împreună cu dânsa, iartă pe robii tăi care sunt lipsiți de toată bunătatea și ne mântuiește pe noi din toate necazurile. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pilda înfrânării și nesecatul izvor al Moldovei, care izvorăște în oianuri de vindecări. Pe dumnezeiasca Parascheva, cu vrednicie să o cinstim.

0: înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie.
1: Pace tuturor!
2: Duhului tău!
0: Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu, citire.
2: Slavă ție, Doamne, slavă ție!
0: Să luăm aminte! Zisa Domnul ucenicilor săi, aveți credință în Dumnezeu. Adevărat zic vouă că oricine ar zice acestui munte, ridică-te și te aruncă în mare, și nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ceea ce spune va face, fiva lui orice va zice. De aceea vă zic vouă, toate câte cereți rugându-vă, să credeți că le-ați primit și le veți avea. Iar când stați de vă rugați, iertați orice aveți împotriva cuiva, ca și Tatăl vostru cel din ceruri să vă ierte vouă greșelile voastre. Că de nu veți ierta voi, nici Tatăl vostru cel din ceruri nu vă va ierta vouă greșelile voastre. Cereți și vi se va da, căutați și veți afla, bateți și vi se va deschide. Căci oricine cere ia, cel care caută află,

0: miluiește pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta. Rugămâneți-i auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, iertarea robilor lui Dumnezeu, în al preasfințitul Părintele nostru Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, arhimandriții Dosoptei Hristostom Istin și Hristostom Protosinghile Paisie Teodosie Siloan și Ioan, preoții Ciprian Marian, Lucian Mihail, Emanuel Dragoș, Manuel Vasile Paul Mihai, Daniel și Larion, arhidiacon Iustin, Florin Ciprian Alexandru, Gabriel Petronel Stelian Mihai și Constantin, diacon Ioan și Matei, frații Andrei, Serafim Ioan, Ștefan Ioan Marian și Ioan, monahiile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Gada, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macarea, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Efimia, Febe, Piharia și Nectaria, Parasoforele, Anastasia și Teodora, Psalți, Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Aline, Eugen și Luca, dirijorul Mirel, Costel cu membrii corului Sanctus, arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosinghile de Teofan, Arsenie, Siluan și Gabriel, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel și Laurean, arhidiaconii Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel, Marius, Ioan, fratele Iulian și toți cei care sunt de față și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Milostiv și viitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Părinte, binecuvintează.
0: Sfântul Dumnezeul nostru, pentru rugăciune preacurate, Maicii sale, ale Sfintei Cuvioase și mulile stimații noastre, Parascheva, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască, ne ca un bun de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.
1: Amin.
0: Dumnezeu să primească rugăciunile, sănătate, iertare de păcate, mântuire și cele de folos să ne dăruiască.
1: Amin.

Pe soarele cel mai înainte de soare, care a apus oarecând în mormânt, mers sau mai înainte de către ziua, căutându-l ca pe o zi mironosițele fecioare și una către alta strigau: O, prietenelor, veniți să ungem cu miresme trupul cel de viață purtător și îngropat, trupul care a înviat pe Adam cel căzut și care zace în mormânt. Să mergem, să ne sârguim ca și magii și să ne închinăm și să aducem miruri în loc de daruri celui ce nu în scutece, ci în giulgiu este înfășurat și să plângem și să strigăm: O, Stăpâne, scoală-te, cela ce dai celor căzuți ridicare!

În deșert nu mi-l da mie, iar Duhul curăției, al gândului smerit, al răbdării și al dragostei, dăruiește-l mie, slugii tale. Așa, Doamne Împărate, dăruiește-mi ca să-mi văd greșelile mele și să nu o sândesc pe fratele meu, că binecuvântat ești în vecii vecilor.

Dimineață, căutându-l ca pe o zi, mironosițele femei și una către alta strigau: O, prietenelor, veniți să ungem cu miresme trupul cel de viață purtător și îngropat, trupul care a înviat pe Adam cel căzut, care zace în mormânt. Să mergem să ne sârguim ca

scutece, ci în giulgiu a fost înfășurat, și să plângem și să strigăm: O Stăpâne, scoală-te, cel ce dai celor căzuți, ridică.